پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت

آنے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی، جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس پر جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے۔

پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا

اور اسی نے رلایا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے اور یہ کہ اس نے غنی

اولہ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے ظالم اور سرکش لوگ اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بچا کر انہیں ٹالتے ہو جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھٹکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟

لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہے اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب

0: اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا۔

0: اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: بحمده،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی

0: اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان اور شو لے کر آ گئی ہوں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے حدیث ٹو ہیبٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش پاش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے۔ حدیث ٹو ہیبٹ ایک ایسا شو جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث کو اپنی روزمرہ زندگی کی آسان اور عملی عادتوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں خوشی، سکون اور دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت ہو، دل میں سکون ہو، رشتوں میں آسانی ہو اور زندگی بوجھ محسوس نہ ہو۔ لیکن آج کی مصروف زندگی میں اکثر ایسا لگتا ہے جیسے سکون کہیں کھو گیا ہے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی تعلیم کے دباؤ میں ہے، کوئی نوکری کی فکر میں، کوئی گھریلو مسائل سے پریشان ہے اور کوئی ذہنی تھکن کا شکار ہے۔ لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں مگر پھر بھی دل خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو نعمتیں ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، جو جو ہمارے اوپر کرم ہیں، بلیسنگز ہیں، ان کو ہم محسوس کرنا بھول گئے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا پہ کبھی کسی کی نئی گاڑی، کسی خوبصورت کوئی ویکیشنز بنا رہے، کسی کی کامیابی، کسی کی خوشحال زندگی، یہ سب دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے تو مکمل زندگی جی رہے ہیں اور شاید ہماری ہی زندگی میں خوشیاں کم ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایسی نعمتیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں مگر ان کا احساس نہیں کرتے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ سانس لے رہے تھے، آپ اپنے گھر میں محفوظ تھے، آپ کے پاس پانی تھا، کھانا تھا، لباس تھا، کوئی اپنا تھا جو آپ کو جانتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے۔ یہ سب نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی نعمت، آپ کے پاس ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، آج کے شو میں ہم بات کریں گے شکر گزاری کے بارے میں. شکر یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا, انہیں دل سے محسوس کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے, شکر ایک کیفیت ہے, ایک سوچ ہے, ایک طرز زندگی ہے. جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اس کی نظر صرف کمیوں پر نہیں رہتی بلکہ وہ نعمتوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک شکر گزار انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی محسوس کرتا ہے. وہ ایک کپ چائے پر بھی الحمدللہ کہتا ہے. وہ والدین کی موجودگی

زندگی پر بھی شکر کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کی ہنسی پر بھی خوش ہوتا ہے، وہ صحت، سکون، وقت، نیند، گھر، دوست، ہر نعمت کی قدر کرتا ہے، اور یہی شکر دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں دل بے سکون ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، زندگی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہم نے شکر کرنا کم کر دیا ہے؟ کیونکہ جب انسان صرف مسائل کو دیکھتا ہے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان نعمتوں پر غور کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ پازیٹو سوچ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں مسائل نہیں ہوں گے، مسائل تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن شکر گزار انسان مشکلات کے باوجود امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت ایک رحمت ہے اور ہر آزمائش میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لسنرز، کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر کی نعمتیں تک محسوس نہیں کر پاتے۔ روزانہ گھر پہ کھانا بنتا ہے، ہمیں عادت ہو جاتی، ہمارے گھر میں کوئی ہے جو ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے، ہمیں معمول لگتا ہے، بہن بھائی ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، صحت اچھی ہوتی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اور پھر جب یہی چیزیں کچھ وقت کے لیے ہم سے دور ہو جاتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار شکر کی تلقین فرماتے ہیں، کیونکہ شکر انسان کو ناشکری، بے سکونی اور حسد سے بچاتا ہے۔ جب انسان ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو دل میں سکون آتا ہے۔ آج سے ہم ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے، ہم روزانہ چند لمحے نکالیں گے اور سوچیں گے کہ آج اللہ نے مجھے کون سی نعمت عطا کی۔ ہو سکتا ہے وہ نعمت بہت چھوٹی ہو، جیسے کسی نے محبت سے بات کی، وقت پہ کام ہو گیا، آپ کے بچے ہنس رہے تھے، کوئی ایک مشکل جو آسان ہو گئی ہو، یا صرف یہ کہ آج کا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ یقین مانے یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہمیں اپنے جسم کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اسے فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی شکر ہے۔ اور یاد رکھیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ کبھی دل سے الحمدللہ کہہ کے دیکھیے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، مایوسی کم ہوتی ہے، امید بڑھتی ہے۔ اس لیے آج کے شو میں ہم سیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام علیہ السلام اپنی زندگی میں شکر کو کیسے اپناتے تھے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کون سی آسان عادتیں شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس ایپ پر آپ ہمیں ضرور انفارم کیجیے، بتائیے، اور آپ ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے تاکہ ہم اپنے شو کو اور زیادہ بہتر بھی بنا سکیں اور آپ کے لیے ایسا بنائیں کہ آپ پریکٹیکلی اس کو مزید امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو چلیں، آج ہم شکایت کم کرتے ہیں، الحمدللہ زیادہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نئے دل کے ساتھ محسوس کرنے کی

اور اگر اسے تکلیف یا مشکل پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر پوری زندگی کا سکون چھپا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے، اگر خوشی ملی تو شکر کرتا ہے اور اگر مشکل آئے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی ایک سچا مسلمان صرف اچھے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ ہر حالت میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ صرف آسان وقت میں خوش رہتا ہے، جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے دل گھبرا جاتا ہے، زبان پر شکایت آ جاتی ہے اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مختلف سوچ سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مشکل میں بھی اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شکر صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل شکر تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان مشکل حالات میں بھی الحمدللہ کہنا نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی شکر اور صبر کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سی آزمائشیں دیکھی۔ بچپن میں والدین کا سایہ اڑ گیا، پیارے چچا کا انتقال ہوا، اولاد کا غم دیکھا، لوگوں کی مخالفت دیکھی، طائف میں تکلیف برداشت کی، جنگیں دیکھی، بھوک دیکھی، مشکلات دیکھی، لیکن آپ نے کبھی اللہ سے شکوا نہیں کیا بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا اس جملے پہ غور کیجیے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے اللہ کا شکر سمجھتے تھے۔ آج ہم اکثر صرف مشکل وقت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، امتحان ہو، تب ہم اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن جب زندگی آسان ہو جاتی ہے تو ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ آسانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بھی شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے پاس زندگی کی آسائشیں کم تھیں، کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، گرمی، سفر، بھوک، تھکن، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ آج ہمارے پاس پہلے سے کئی زیادہ سہولتیں ہیں، اچھی گاڑیاں، فون، انٹرنیٹ، آرام دہ گھر، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں دل میں خوشی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ناشکری اور مسلسل موازنہ۔ ہم ایک دوسرے کی زندگی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم کسی کی کامیابی دیکھتے ہیں تو اپنی کامیابی بھول جاتے ہیں، کسی کی خوبصورت تصاویر دیکھیں تو اپنی زندگی کم لگنے لگتی ہے، کسی کی خوشیاں دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ شاید صرف ہماری زندگی میں مسائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ جو انسان باہر سے بہت خوش نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ اسی لیے اسلام ہمیں دوسروں کی

تو ہمارا ذہن آہستہ آہستہ مسائل کے بجائے رحمتوں کو نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے. شروع میں شاید مشکل لگے لیکن چند دن بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس عادت کی وجہ سے آپ کا دل زیادہ نرم اور مطمئن ہوتا جا رہا ہے. آج جب بھی کوئی سٹریس یا پریشانی آئے تو رک جائیے, گہرا سانس لیں اور آہستہ سے کہیں الحمدللہ. پھر اس مشکل میں بھی کوئی ایک اچھی بات تلاش کریں. الحمدللہ کام زیادہ ہے لیکن میرے پاس کام ہے تو. الحمدللہ میں تھکا ہوا ہوں لیکن میرے جسم میں طاقت ہے. الحمدللہ امتحان مشکل ہے لیکن مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہ عادت بہت طاقتور ہے کیونکہ ہماری سوچ بدل دیتی ہے. اگر ہم ہر مشکل کو سزا سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ کبھی کبھی وہی مشکل ہمیں مضبوط بناتی ہے. یاد رکھیں, شکر مشکل کو فوراً ختم نہیں کرتا لیکن دل کو مضبوط ضرور بنا دیتا ہے. آج کسی ایک انسان کا دل سے شکریہ ادا کریں. وہ آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں, والد, بہن, بھائی, دوست, استاد یا اسپاؤس. صرف ایک جملہ کہیں, آپ میرے لیے یہ کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لسنرز, آج کی دنیا میں لوگ تعریف اور اپریسیشن بہت کم کرتے ہیں. ہم صرف غلطیاں نوٹس کرتے ہیں, اچھائیاں نہیں. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی صحیح شکر ادا نہیں کر سکتا. سوچیں, آپ کی ماں روزانہ کتنی محنت کرتی ہے آپ کے لیے, والد کتنی فکر کرتے ہیں, دوست آپ کی مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. کبھی کبھی صرف شکریہ کہنا بھی کسی کے دل کو خوش کر دیتا ہے. اور جب ہم دوسروں کی قدر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی محبت بڑھتی ہے. آج ایک ایسی نعمت پہ بھی غور کریں جسے آپ روزانہ اگنور کر دیتے ہیں. مثلا صاف پانی, الیکٹریسٹی, چلنے کی طاقت. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. سکون سے نیند آ جاتی ہے آپ کو اور گھر کا آپ کے محفوظ ہونا. ذرا تصور کریں اگر یہ نعمت ایک دن کے لیے بھی نہ ہو تو. انسان کی فطرت ہے کہ وہ موجود نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ اگر میں دیکھ نہ پاتا تو. ہم آسانی سے چلتے ہیں لیکن کبھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے جو چل نہیں سکتے. اسی لیے آج چند منٹ خاموش بیٹھ کر صرف ایک نعمت پر غور کریں اور دل سے کہیں, یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. یہ لمحے دل کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں. آج ہم ایک بہت خاص پریکٹس کریں گے. جب بھی زبان پر شکایت آئے اسے بدلنے کی کوشش کریں. مثلا میں بہت تھک گیا ہوں کہ بجائے کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے آج بہت سارے کام کمپلیٹ کرنے کی طاقت دی. گھر کے کام ختم نہیں ہوتے کہ بجائے کہیں کہ الحمدللہ میرے پاس گھر ہے, میری فیملی ہے. بچے بہت شور کرتے ہیں کہ بجائے کہیں الحمدللہ بچوں کی آوازوں سے گھر آباد ہے. لسنرز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا یا مشکلات نہیں ہوں گی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں رحمت کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جو انسان صرف شکایت کرتا رہتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ ناشکری کا عادی ہو جاتا ہے, اور جو انسان شکر کرتا ہے اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے. آج اپنی ایک کوئی الحمدللہ مومن کسی سے شیئر کریں, گھر والوں سے بات کریں, دوستوں کو میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کسی نعمت پر شکر گزار ہیں. جیسے میرا دن سکون سے گزرا الحمدللہ, امی کی طبیعت بہتر ہے, کوئی مشکل تھی وہ آسان ہو گئی. جب ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو دوسروں کے دلوں میں بھی امید پیدا ہوتی ہے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہر وقت نیگیٹو خبریں سناتے رہتے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہر طرف اسٹریس, شکایتیں اور نیگیٹیوٹی ہے. ایسے ماحول میں اگر ہم شکر کی بات کریں تو دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکتی ہے. اپنی آنکھ سے پوچھیں,

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام قرآن کی موتی کے آج کے اس حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے جس پر پچھلے دو حلقوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی اقوامیت کے حوالے سے. ایک مرتبہ آپ کو اقوامیت کی تعریف بیان کر دیں کہ دراصل اقوامیت کسے کہتے ہیں. اقوامیت قرآن یعنی قرآن فکر اور تصورات کی تشکیل میں ہمارا اولین اور بالا ترین ماخذ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، وہ مہیمنن علیہ، یعنی قرآن مہیمن ہے، نگران، میزان اور بالا دست معیار. بس جو فکر باہر سے آئے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتنی فکر کتنی مشہور ہے، کسی بڑے مفکر نے پیش کی ہے، یا دنیا کی کتنی یونیورسٹیز اسے پڑھاتی ہیں. ہمارا ایک سوال اور ہوگا کہ یہ قرآن کی میزان پر کہاں کھڑی ہے. اب قرآن کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے تمام انسانی علوم، تجربات اور فکری کاوشوں کو اٹھا کر رد کر دیں، نہیں. انسانی

انسانیت نے طب، انجینئرنگ، نفسیات، سماجیات، معیشت اور دوسرے میدانوں میں جو مفید علم پیدا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اصل فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس علم کے سامنے اپنی فکری میزان نہیں رکھ دیں گے بلکہ اسے اپنی قرآنی میزان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک مشہور جملہ ضرور سنا ہوگا کہ علم طاقت ہے، نالج از پاور، ٹھیک ہے؟ تو فرانسس بیکن سے منسوب یہ جملہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض تعلیمی اداروں میں اور یونیورسٹیز میں بھی، یعنی مسلم تعلیمی اداروں اور جامعات میں بھی، اسے ایک مسلمہ اصول کی طرح دہرایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی اقوامیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی خوبصورت نعرے سے متاثر ہونے سے پہلے اسے قرآن کے سامنے رکھو۔ تو سوال کیجئے، کیا قرآن بھی علم کو بنیادی طور پر طاقت کے عنوان سے دیکھتا ہے یا نہیں؟ ہاں، قرآن ایک اور زاویہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ علم صرف طاقت نہیں، علم ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سامعین کرام، دنیا شاید کہہ سکتی ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ طاقتور بنو۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم حاصل کرو، مگر یاد رکھو کہ جتنا جانتے ہو اتنا ہی تم پر جواب دہی کا بوجھ بھی بڑھتا ہے۔ یعنی علم تمہارے ہاتھ میں صرف اختیار نہیں رکھتا، تمہارے کندھوں پر امانت بھی رکھتا ہے، ڈالتا ہے۔ یہی قرآن ہماری فکر کی اصلاح کرتا ہے، اور اس طرح پھر ہم ہر مقبول اصطلاح کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے۔ ہم پوچھتے ہیں، ترقی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ کس کو کہیں؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ خوشحالی کس کا نام ہے؟ آزادی کہاں تک آزادی ہے؟ ان الفاظ کی تعریف بھی صرف زمانے سے مستعار نہیں لی جائے گی، یعنی زمانہ اس کو جیسے ڈیفائن کرتا ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے، انہیں بھی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی اقوامیت کے وہ دو ستون ہیں، یعنی فکر کا آغاز بھی قرآن سے ہو اور فکر کی واپسی بھی قرآن کی طرف۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، ہمارے مصحف میں، قرآن میں لکھی ہوئی عظیم آیت تو ہے، لیکن اس کا اقوم راستہ، یہ جو فکری طور پر ہم اس کو سب سے بالا ترین مان رہے ہیں، تو یہ ہماری اجتماعی زندگی میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ تبدیلی یہ سوچ کا انداز بدلنے کا نام ہے نا۔ اب اقوامیت قرآن، اب سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دراصل کسی تنظیم کا نعرہ نہیں، کسی ایک شخص کا منصوبہ نہیں، کسی جماعت، کسی مکتب فکر کی ملکیت نہیں، یہ خود قرآن کا منصوبہ ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، اور اسی اصول کی ایک اور صورت ہمیں اس فرمان میں ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اے مومنوں۔ یعنی اپنا نظریہ، اپنی پسند، اپنے زمانے کا دباؤ یا کسی مفکر کی فکر، کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت رکھو۔ اور جب اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اختلاف ہو تو معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ سامعین کرام، ذرا اس تعلق کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن صرف ہمیں جو ہے نا معاملہ یہاں ایک علمی طریقہ کار کا نہیں بتا رہا، قرآن اس کو ایمان سے جوڑتا ہے۔ تو ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر رکھ کر ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان اپنے میدان میں خود سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قرآن کی اقوامیت کو اپنے کام میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اپنے شعبے میں

انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، معیشت سے وابستہ ہیں تو مالی معاملات میں، تاجر ہیں تو بازار میں، سیاست اور سماجی خدمت میں ہیں تو وہاں، یعنی قرآن کی اقوامیت تمام تر جگہ میں ہمیں نافذ کر دی ہے۔ اگر میرے پیشے میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی میں تعاون بن رہا ہے اور میں جانتے بوجھتے اس کا حصہ ہوں تو مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی بارادستی میرے پیشہ ورانہ فیصلے میں کہاں گئی، اور اگر خیر کے کسی بڑے کام میں میرے علم، مہارت یا وسائل کی ضرورت ہے لیکن میں تعاون سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قرآن کی آیت مجھ سے بے مخاطب ہے۔ تو اس طرح قرآن کو سامعین کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان بنایا ہے نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے۔ اب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خود چل کر ہماری زندگی بدل دے گا، قرآن راستہ دکھاتا ہے، راستے پر قدم ہمیں رکھنا ہے۔ اب سامعین کرام، ہماری گفتگو کا حاصل یہی ہے اور پچھلے کئی حلقوں سے گفتگو اسی سمت چل رہی ہے اور اسی بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی اقوامیت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن اقوام راستہ دکھاتا ہے، سب سے بالا ترین راستہ دکھاتا ہے، ہماری فکر کی اصلاح کرتا ہے اور ہمارے لیے میزان بھی بناتا ہے، تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہماری عملی زندگی میں کیسے اترے۔ کیونکہ ایک چیز ہے امکان، کسی حکم کا ممکن ہونا، اور دوسری چیز ہے تمکین، اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا۔ ٹھیک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے شورا کا حکم دیا۔ شورا کوئی خیالی تصور نہیں، اسے اجتماعی زندگی میں قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے اداروں، فیصلوں اور اجتماعی نظم میں حقیقت نہ بنے تب تک وہ صرف ایک ممکن اصول ہے، ایک ایسا حکم جسے ابھی زمین پر جگہ ملنی باقی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، حکم واضح ہے لیکن ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے، اس کے لیے صرف حرام جام لینا کافی نہیں، اس کے لیے علم، ادارے، متبادل راستے، اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے، اور یہی دراصل اقوامیت قرآن کا منصوبہ ہے۔ تو پچھلے حلقوں میں زمین کرام قرآن کی اقوامیت کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس پر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن سے دوری ایک بڑا سبب ہے، مزید قرآن کے ساتھ عدم صداقت، یعنی آپ کو اپنے آپ کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے۔ اس موضوع کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی نے ایک نظریے پر 20 سال کام کیا، ایک پورا ادارہ قائم کر دیا، کتابیں لکھیں، لوگوں کو اس کی دعوت دی، اور پھر ایک دن قرآن کی کوئی واضح رہنمائی اس کے سامنے آ کر بتاتی ہے کہ راستہ درست نہیں تھا، تب جا کر اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ کہے گا کہ اگر قرآن میری اصلاح کر رہا ہے تو میں اپنی سمت بدل دوں گا، یا اپنی 20 سالہ محنت بچانے کے لیے قرآن کی تاویلیں تلاش کرے گا؟ یہاں اخلاص پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچا انسان کہتا ہے کہ میں نے ایک نیتی سے کوشش کی تھی، غلطی واضح ہو گئی تو راستہ بدل دوں گا، میری محنت اللہ کے لیے تھی، میرے انا کے لیے نہیں، ادارہ میرا مقصد نہیں، اللہ کی رضا میرا مقصد ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس سلسلے میں مخالفت تو ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے حلقے میں ہم نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ کئی سارے طبقات ہوتے ہیں سلسلے میں، آپ جب بھی کوئی حق کا دعویٰ لے کر آتے ہیں تو اس سلسلے میں رد عمل کے طور پر آپ کو 4 طبقے نظر آئیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے مفادات حق سے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن کا بنیادی پیغام عدل قائم کرنا ہے، اب جو شخص ظلم سے فائدہ اٹھا رہا ہو وہ عدل کے نظام کا خیر مقدم کیوں کرے گا؟ ظلم اور عدل ایک ہی تخت پر نہیں بٹھایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے قرآن جب نازل ہوا تو مخالفت صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں کو الفاظ پسند نہیں تھے، بلکہ اس پیغام سے بہت سے قائم شدہ مفادات ہل رہے تھے۔ بتوں کے گرد مذہبی حیثیت تھی، تجارت بھی، معاشی مفاد بھی۔ حق آیا تو صرف ایک عقیدہ نہیں بدلا، مفادات کے پورے ڈھانچے کو چیلنج ملا۔ آج بھی جب قرآن کسی ایسے نظام، کاروبار یا طرز زندگی کا احتساب کرتا ہے جس پر کسی کی مرتبہ

0: اثر و رسوخ قائم ہو. تو ممکن ہے مخالفت قرآن سے محبت کے پردے میں سامنے آئے لیکن اندر کہیں مفاد خطرے میں ہوں. دوسرا طبقہ ہے حسد کرنے والوں کا. ان کا مسئلہ ضروری نہیں کہ فکر سے ہو, کبھی مسئلہ فکر پیش کرنے والے شخص سے ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں عالم نے 20 یا 30 کتابیں لکھ دی ہیں, اتنی کتابیں معیاری کیسے ہو سکتی ہیں؟ پوچھیے آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, جواب آتا ہے نہیں, تو پھر فیصلہ کس چیز پر ہوا, کتاب کے مواد پر نہیں ہے یا مصنف کے نام پر؟ ممکن ہے اس شخص نے 30 سال علم کے لیے وقف کیے ہوں, خاموشی سے پڑھا ہو, تحقیق کی ہو. جب ناقد نے علم کو صرف اپنے فارغ وقت کے چند ٹکڑے دیے ہیں, پھر دونوں کی علمی پیداوار برابر کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے جب بہت سے لوگ کسی شخصیت کے خلاف بول رہے ہوں تو اعتراض کی بنیاد تلاش کیجیے. اگر واقعی علمی غلطی ہے تو اسے قبول کیجیے, لیکن اگر دلیل کی جگہ حسد, ذاتی رنجش یا مفاد ہے تو اسے بھی پہچانیے. تیسرا طبقہ ہے موقع پرست لوگوں کا. یہ لوگ کسی خیر کے منصوبے کے ابتدائی دنوں میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس وقت راستہ مشکل ہے, قربانی دینی ہے اور کامیابی یقینی نہیں. لیکن جس دن منصوبہ کامیاب ہو گیا, فائدے کے دروازے کھل گئے, نام اور مقام ملنے لگے, وہی لوگ کہیں گے ارے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. قرآن ہمیں ایسا طرز عمل دکھاتا ہے جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہے ان کے حوالے سے, لیکن جب خیبر کی طرف جانے اور مال غنیمت کے امکان سامنے آیا تو ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کرنے لگے. یعنی پہلے تو وہ پیچھے پیچھے رہے, لیکن بعد میں وہ آگے بڑھنے لگے, چونکہ وہاں ان کو یقین تھا کہ اب غنیمت ملنے والی ہے. جہاں قیمت ادا کرنی تھی وہاں قدم پیچھے تھا, جہاں فائدہ نظر آیا وہاں قدم آگے بڑھ گیا. آج بھی آپ کوئی حقیقی اصلاحی منصوبہ شروع کریں تو ممکن ہے یہی منظر سامنے آئے گی. جن کے مالی مفادات متاثر ہوں گے وہ مخالفت کریں گے, کچھ لوگ حسد کی وجہ سے راستہ روکیں گے, اور کچھ دور بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. کامیاب ہوا تو قافلے میں شامل ہو جائیں گے. لیکن محترم سامعین, ایک چوتھا طبقہ بھی ہے اور اصل توجہ اسی پر ہونی چاہیے. یہ ہیں مخلص لوگ. ان کا مسئلہ حق سے دشمنی نہیں, ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ حق ابھی ان تک پہنچا نہیں. وہ سچ جان لے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, دلیل واضح ہو جائے تو اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار ہیں, قرآن کی روشنی سامنے آ جائے تو اس روشنی میں چلنا چاہتے ہیں. اپنا وقت, اپنی توانائی اور اپنی علمی قوت سب سے زیادہ انہی لوگوں پر صرف کیجیے. ہر مخالف کے پیچھے دوڑتے رہنا ضروری نہیں, ہر طنز کا جواب دینا ضروری نہیں, ہر اعتراض کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنانا بھی ضروری نہیں. قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے, جو صرف دنیا چاہتا ہے, اسے اعراض کیجئے. کیونکہ اگر آپ اپنی پوری توانائی ایسے شخص کو قائل کرنے میں لگا دیں جو حق جانتا ہی نہیں یا جاننا ہی نہیں چاہتا, تو ممکن ہے وہ شخص محروم رہ جائے جو حق کا پیاسا ہے, مگر اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. اسی لیے قرآنی حکمت, قرآنی موتی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ چراغ کہاں جلانا ہے, کون زیادہ پیاسا ہے, کس کو بھوک لگی ہے, کسے خوراک چاہیے. اور یہی اقوامیت قرآن کے سفر کا ایک بنیادی سبق ہے کہ قرآن کے سامنے اپنے رائے لے کر فیصلہ سنانے نہ آئیے, اپنا دل لے کر آئیے اور فیصلہ قرآن سے لیجئے. اگر قرآن ہماری پسند کی تائید کرے تو الحمدللہ, اور اگر قرآن ہماری پسند کی اصلاح کر دے تو تب بھی الحمدللہ. کیونکہ مومن کی کامیابی یہ نہیں کہ ہر بار اس کی رائے درست نکلے, مومن کی کامیابی یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو وہ خود کو حق کے مطابق درست کر لے. اور شاید قرآن کے ساتھ سچی نسبت کی سب سے خوبصورت علامت یہی ہے کہ میں قرآن کو اپنے مطابق نہیں ڈھالتا, میں خود کو قرآن کے مطابق ڈھالتا ہوں. اب آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن سے ہدایت لینا صرف علماء اور مشائخ کی ذمہ داری نہیں, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جڑے رہی ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قرآن کے موتی میں. گفتگو ہو رہی ہے اقوامیت قرآن کے حوالے سے, یعنی ہماری فکر, ہمارا علم, ہماری معلومات, اس کا ماخذ سب

0: سے بالا ترین ماخذ، سب سے سیدھا اور متوازن راستہ، جس کا ہم یقین کرتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ وہی راستہ ہے جو قرآن، جس کی طرف قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا جی، اب بات کو ایک دوسرے رخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ قومیت قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ہم نے دین کے ساتھ اپنا تعلق کچھ یوں بنا لیا ہے کہ شیخ بولیں گے، اہل علم قرآن میں غور کریں گے اور ہمارا کام صرف سننا ہوگا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تقسیم نظر نہیں آتی تھی کہ کچھ لوگ قرآن سے راستہ تلاش کریں اور باقی صرف تماشائی بن کر بیٹھ جائیں۔ وہاں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق قرآن سے جڑتا، اسے سیکھتا اور اسی کی روشنی کو اپنی زندگی میں اتارتا تھا۔ اسی لیے کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا میرا کام نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی؟ یعنی قرآن کی صدا سب کے لیے ہے، تو اس کی ہدایت میں بھی ہر ایک کا حصہ ہے۔ البتہ یہ حصہ سب کا یکساں نہیں ہوگا، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کسی کے پاس کم، کسی کی فہم وسیع ہے، کسی کی محدود، مگر کوئی بھی قرآن سے بالکل بے حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کی دعوت دی ہے، مگر ساتھ ہی دین کا ایک نہایت رحمت بھرا اصول بھی عطا فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ مزید کہا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا۔ لہذا قرآن آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ ایک دن میں مفسر بن جائیں، نہ یہ کہتا ہے کہ جس علمی گہرائی تک ایک عالم پہنچتا ہے، ہر شخص لازماً وہیں تک پہنچے۔ مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے سامنے بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے لیے اس سے روشنی حاصل کریں، اور جہاں قدم رک جائے، جہاں مفہوم سمجھ میں نہ آئے، جہاں شرعی مسئلہ آپ کے علمی حد سے باہر ہو، وہاں اہل علم سے پوچھئے، یہی صحیح راستہ ہے۔ لیکن سوال کسی عالم سے پوچھنا اور قرآن سے اپنا ذاتی تعلق ہی ختم کر دینا، یہ دونوں ایک چیز نہیں۔ عالم آپ کو قرآن تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے، مگر قرآن سے آپ کے حصے کی روشنی آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ جس طرح کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے پانی پی رہے ہیں اس لیے میری پیاس بھی بجھ جائے گی، اسی طرح قرآن ہدایت کا چشمہ ہے، ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق اس چشمے تک آنا ہوگا، اپنا حصہ لینا ہوگا، اور پھر اس ہدایت کو اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے پیشے اور اپنے معاملات میں زندہ کرنا ہوگا۔ یہی اقومیت قرآن کا اصل تقاضا ہے کہ قرآن ہمارے فیصلوں میں ہماری رہنمائی کرے، قرآن ہمارے کردار میں دکھائی دے، یہ صرف محفلوں میں سنائی نہ دے بلکہ زندگی کی سمت متعین کرے۔ تو سامعین کرام، آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ میرے اپنے حصے کا قرآن کہاں ہے، میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں، وہ میری سوچ میں کیا بدل رہا ہے، میرے فیصلوں میں اس کی کتنی روشنی ہے یا اس کی رہنمائی کتنی ہے، اور میری زندگی میں اس کی ہدایت کتنی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ قرآن سے ہدایت یہ ہم سب کا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے، اس میں تدبر کرنے اور تدبر کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر۔
0: اب سامعین کرام، اقومیت قرآن کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جتنے قرآن میں جتنے قصے سنتے ہیں، اور ان قصوں کو بھی ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ماضی کی داستان ہے۔ جیسے سورۃ یوسف کو جب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سورۃ یوسف سے ہر ایک کی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ سورۃ یوسف سے ہم نے کیا سمجھا، اصحاب کہف کی داستان نے ہماری فکر میں کیا بدلا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے قیادت، طاقت اور دعوت کے کون سے اصول نکلتے ہیں،

قرآنی واقعات میں تربیت، سیاست، معاشرت اور انسانی نفسیات کے کون سے پہلو ہم نے دریافت کیے؟ اب ان سوالات پر ہم اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کے قصے یہ صرف ماضی کی داستانیں نہیں، ان میں تربیت ہے، معاشرت ہے، قیادت ہے، انسانی نفسیات ہے۔ تو ہمیں یہی اہل قرآن کے مفہوم کو بھی وسیع نگاہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والے اہل قرآن لائے جائیں گے۔ تو غور کیجئے، قرآن کے ساتھ عملی وابستگی کی بات آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی قرآن کا حافظ ہو، اس کی تلاوت نہایت خوبصورت کرتا ہو، تجوید میں مہارت رکھتا ہو، قرآن کا علم بھی رکھتا ہو، لیکن اگر قرآن اس کی سوچ، عمل اور زندگی میں داخل ہی نہ ہو تو قرآن کے ساتھ تعلق ابھی منزل تک نہیں پہنچا۔ اور آپ سب اس طرح کی آیات آپ نے کافی سنی ہوگی کہ قرآن بار بار ہمیں تدبر کا حکم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کریں۔ تو تدبر قرآن کے ساتھ کوئی اضافی سرگرمی نہیں کہ فرصت ملی تو کر لی، نہ ملی تو چھوڑ دی۔ تدبر نزل قرآن کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی لیے ہماری اصل جو کمی ہے یہ شعور قرآن کی کمی ہے۔ الحمدللہ آج کل تو کافی تحفیظ کے مراکز ہیں، بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، یہ نہایت مبارک کام ہے اور اسے مزید بڑھنا بھی چاہیے، لیکن تدبر کے مراکز کے حوالے سے یہ تو نظر نہیں آتے۔ وہ علمی اور تربیتی ماحول کہاں ہے جہاں نوجوان کو یہ سکھایا جائے کہ آیت کے سامنے رکے، سوال کرے، سیاق کو سمجھے، دوسری آیات سے تعلق جوڑے، معتبر علم کی مدد لے، پھر دیکھے کہ یہ ہدایت اس کی فکر اور زندگی سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یعنی قرآن کے معنی یہ شعور میں زندہ ہے یا نہیں۔ چونکہ آج کل تو شعور کا مسئلہ ہے، آج کل امت میں شعور نہیں، معلومات تو ہر کسی کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں معلومات ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں، اپنے اسکرال کرتے ہوئے اس کو ساری کے ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ میں نے تدبر کی کوشش کی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، قرآن میرے لیے مشکل ہے۔ اب دوبارہ یہ سوال آتا ہے کہ کتنی کوشش کی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ دیکھیں، ہم دنیا کے ہر اہم علم کو وقت دیتے ہیں، پھر قرآن سے توقع کیوں رکھتے ہیں کہ پہلے نشست ہی میں ہم اپنے سارے خزانے وہ قرآن ہمارے سامنے کھول دیں؟ تو اس سے ہم دراصل، ہمیں وقت دینا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کو باقی ماندہ یعنی دن کے جو بچے ہوئے اوقات ہیں صرف وہی دیں گے، اور اہم ترین اوقات کو وہ مسلسل دنیاوی امور میں گزاریں گے، تو پھر یہ خواہش کیسے پوری ہوگی کہ قرآن ہمارے شعور میں ہر وقت حاضر رہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب ضروری نہیں کہ آپ قرآن بہت بڑے عالم بن جائیں تب ہی قرآن سے معنی حاصل کر سکیں گے۔ بس اوقات محدود علمی صلاحیت رکھنے والا وہ شخص جو قرآن کے ساتھ مسلسل رہتا ہے، معتبر تفاسیر اور اہل علم کی رہنمائی کے ساتھ تدبر کرتا ہے، آیات کو اپنی فکر کا حصہ بناتا ہے، قرآن سے زیادہ تعلق پیدا کر لیتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس معلومات تو بہت ہوں مگر قرآن کے ساتھ صحبت کم ہوں۔ تو سامعین کرام، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جس چیز کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کی زبان سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج اپنے آپ سے یہ سوال بھی کیجیے کہ میں قرآن کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک نئی زبان، ایک نئی اسکل حاصل کرنے کے لیے 2-3 سال دے دیتے ہیں، مختلف اسپیشلائزڈ کورسز کے لیے 4-4 سال یونیورسٹی میں گزار دیتے ہیں، کسی پیشے میں مہارت کے لیے برسوں محنت کرتے رہتے ہیں، پھر قرآن کے معاملے میں توقع کیوں رکھتے ہیں کہ 1-2 ہفتے کوشش کی، کوئی غیر معمولی نتیجہ سامنے کیوں نہیں آیا، اب کہنے لگتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے؟ نہیں، یہ کتاب بھی ہم سے وقت مانگتی ہے، صحبت مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، بار بار لوٹنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم واقعی قومیت قرآن کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے دوری کے اس بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کا ایک عملی آغاز بہت سادہ ہے کہ ہر روز قرآن کے لیے تدبر کا ایک حصہ مقرر کیجیے۔ صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا پورا اثر شخصیت میں نہیں کھلتا، صرف حفظ کر لینا کافی نہیں، صرف تجوید کے مخارج

0: درست ہو جانا منزل نہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں مگر قرآن کی بہار تب مکمل ہوتی ہے جب تلاوت کے ساتھ تدبر تدبر کے ساتھ فہم اور فہم کے ساتھ عمل جڑ جائے تب قرآن زبان سے اتر کر فکر میں آتا ہے فکر سے کردار میں اور کردار سے زندگی میں سامع کرام یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ اقوامیت قرآن ہر مسلمان کا منصوبہ ہے تو سامع کرام الاخر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اترے کیونکہ ایک چیز ہے امکان کسی حکم کا ممکن ہونا اور دوسری چیز ہے تمکین اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا مثلا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا حکم واضح ہے لیکن ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے اس کے لیے صرف حرام جان لینا کافی نہیں اس کے لیے علم ادارے متبادل راستے اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے اور یہی دراصل اقوامیت قرآن کا منصوبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی موجودہ حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرتے چلے جانا ایک طرف وہی بتاتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے دوسری طرف ہماری موجودہ حقیقت ہے دونوں کے درمیان اگر فاصلہ موجود ہے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حقیقت کے سامنے قرآن کے مطالبے کو چھوٹا کر دے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور اس کے ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک.
2: آج 8:04 میں دوحہ والا کبیر, اینڈ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف اگین ود میوزک.

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले
1: न्यूज एट 9 AM From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے نیدرلینڈ کے بادشاہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم کی طرف سے دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے ٹورنٹو میں کینیڈا اور ناروے کے اعلیٰ سربراہان نے ملاقاتیں کیں. وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی جاری رکھے ہوئے ہے. قطر نے انسانی حقوق, مساوات اور عدم امتیاز کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سعودی عرب اور اٹلی نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اہم آبی گزرگاہوں میں آزادانہ بحری جہاز رانی یقینی بنانے کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا, جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے, جبکہ مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے داخلوں پر بھی تشویش ظاہر کی گئی. سامعین, یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں, اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا. اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مختلف شعبوں میں مشترک

کا تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے وسائل اور خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات سے متعلق بات چیت کی گئی۔ دونوں سربراہان نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے نیدرلینڈ کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں قطر اور نیدرلینڈ کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ علاقائی و بین الاقوامی صورتحال میں ہونے والی اہم پیش رفت، کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور سمندری راستوں کے تحفظ اور ان میں آزادانہ بحری جہاز رانی یقینی بنانے سے متعلق اہم امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مالدیپ کے صدر محمد معزو کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل سے متعلق ایک دستی پیغام موصول کیا ہے۔ یہ دستی پیغام وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے مالدیپ کے وزیر خزانہ اور سرکاری اداروں کے وزیر، صدر کے خصوصی نمائندے حسن زریر، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں، کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیری فیصلہ نمبر 36 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے تمیم بن حمد یونیورسٹی برائے عسکری و تکنیکی علوم کے قیام اور تنظیم کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی مجلس منتظمین کی تشکیل سے متعلق امیری فیصلہ نمبر 37 بھی جاری کیا گیا۔ بورڈ کی سربراہی قطر کی مسلح افواج کے کمانڈر کریں گے، جبکہ وزیر مملکت برائے امور دفاع نائب سربراہ ہوں گے۔ اس بورڈ میں متعلقہ وزراء اور اعلیٰ سربراہان بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم آندرے بابیش کی جانب سے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل سے متعلق ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ یہ پیغام وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جمہوریہ چیک کی سفیر مارتا ہوشکووا سے ملاقات کے دوران وصول کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسنس سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ٹورنٹو میں یوکرینی بچوں، زیر حراست شہریوں اور جنگی قیدیوں کی واپسی سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور کینیڈا کے درمیان تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہے کانفرنس میں ڈاکٹر مریم المسنت سے ناروے کی وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ایونڈ وارڈ پیٹرسن نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور ناروے کے درمیان تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ وزیر صحت عامہ سے سلطنت عمان کے سفیر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور عمان کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی اور دونوں ممالک کے درمیان شعبہ صحت میں تعاون کو مزید مضبوط و مستحکم بنانے، انہیں فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ دونوں اطراف کے موقف کو قریب لایا جا سکے اور پرامن حل کے لیے ایک مشترکہ بنیاد قائم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پہلے دن سے مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی کی حمایت کرتا رہا ہے، جبکہ قطر کی ثالثی کے ذریعے فریقین کے درمیان ملاقاتوں اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ علاقائی کشیدگی کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے

پہلے دن سے سفارتی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جنگ بندی و سیاسی حل کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے غزہ کی بگڑتی انسانی صورتحال پر بھی توجہ دلائی۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے ٹورنٹو میں منعقد ہونے والی یوکرینی بچوں، زیر حراست شہریوں اور جنگی قیدیوں کی واپسی سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر روس اور یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں، مذاکرات اور سفارتی ذرائع کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں، خصوصاً بچوں کا تحفظ پوری عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور بچوں کی سلامتی، عزت اور مستقبل کو تمام بین الاقوامی کوششوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر 2023 سے یوکرینی بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملانے کے لیے انسانی امدادی کوشش ہے۔ ان کوششوں کے تحت بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے تعاون سے 14 سے زیادہ انسانی امدادی کارروائیاں کی گئیں، جن کے ذریعے 87 یوکرینی بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملایا گیا۔ قطر نے 2023 میں یوکرین کے انسانی امدادی رد عمل کے لیے 10 کروڑ ڈالر مختص کیے، جبکہ یوکرینی اناج کی برآمد کے لیے 2 کروڑ ڈالر بھی فراہم کیے گئے۔ بچوں کے تحفظ اور تعلیم کے منصوبوں کے لیے بھی معاونت فراہم کی گئی، جن میں محفوظ پناہ گاہوں اور اسکولوں کے قیام و تیاری کے لیے 35 لاکھ ڈالر کی امداد شامل ہے۔ قطر نے یوکرینی طلبہ کے لیے قطر میں تعلیم حاصل کرنے کی 50 یونیورسٹی اسکالرشپیں بھی مختص کیں، جبکہ یوکرین میں بچوں کی نگہداشت سمیت اہم مراکز صحت کی تعمیر و بحالی میں تعاون کیا گیا۔ یوکرینی پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے لیے 50 لاکھ ڈالر مختص کیے گئے۔ ڈاکٹر مریم المسند نے کہا کہ انسانی و ترقیاتی امداد قطر کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے اور یہ تنازعات کے پرامن حل، مذاکرات اور انسانی مشکلات کم کرنے کی سفارتی کوششوں کی تکمیل کرتی ہے۔ ریاست قطر نے قاہرہ میں منعقد ہونے والے دوسرے عرب نوجوان قیادت فورم میں شرکت کی۔ اس فورم کا انعقاد عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ میں ایسی نسلیں جو امت کی وحدت کی حفاظت کریں کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اس فورم میں قطر کے وفد کی سربراہی، مصر میں قطر کے سفیر اور عرب لیگ کے مستقل نمائندے شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی نے کی۔ فورم کے افتتاحی اجلاس میں عرب یوتھ کونسل فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ نے قطر کے سفیر کو مشترکہ عرب عمل کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے اعتراف میں مشترک رواد عمل عربی کے اعزاز سے نوازا۔ کونسل نے قطر کی وزارت کھیل و نوجوانان کو فضاعت الشباب الادام نامی رضاکارانہ اور انسانی امدادی اقدام کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا ہے۔ فورم کے دو روزہ اس پروگرام میں عرب نوجوان قیادت، سول سوسائٹی اور مشترکہ عرب تعاون کے مختلف پہلوؤں سے متعلق گفتگو کی گئی۔ فورم میں 22 عرب ممالک سے تقریباً 300 نوجوان رہنماؤں، ماہرین، میڈیا نمائندوں، سول سوسائٹی اداروں، تحقیقی اور ثقافتی مراکز، ترقیاتی اداروں، متعدد ممالک کی وزارتوں، مختلف جامعات اور کاروباری تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ وزارتی کمیٹیاں کونسل کے اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مرحلے میں حاصل ہونے والی پیش رفت کی مسلسل نگرانی، رکن ممالک کے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے اور باقی اقدامات کی

0: وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے تنزانیہ، نیپال اور بنگلہ دیش کے فنانس منسٹرز کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں مشترکہ دلچسپی کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے بھارت کی وزیر خزانہ اور کارپوریٹ افیئرز نرملا سیتھارمن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارتی تعاون کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ صدر چیمبر نے فن لینڈ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکتوں اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لیا، جہاں تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ قطر بزنس ایسوسیشن کے نمائندوں اور بھارت کی وزیر خزانہ نرملا سیتھارمن نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کیو ایف ایف ڈی نے دوحہ میں منعقد ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی کے 11th سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور ترقیاتی منصوبوں میں اپنے کردار کو اجاگر کیا۔ قطر سینٹرل بینک نے 4.1 بلین قطری ریال کی قیمت کے حکومتی اجرا سکوک جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزٹ قطر کی ارائیولز کیمپین نے 2026 ڈگی ڈے ٹیکنالوجی ایوارڈز میں بیسٹ آلٹرنیٹو آئیڈینٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ قطر کے کنزیومر پرائز انڈیکس سی پی آئی میں جولائی 2026 کے مہینے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو ملک میں قیمتوں کے عام رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ادھر کل منگل کے روز تجارت کے اختتام پر تیل کی قیمتوں میں 2.5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ فیوچر 2.69 ڈالر یا 2.6% گر کر 102.59 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا، جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ ڈبلیو ٹی آئی کروڈ 3.22 ڈالر یا 3.5% کمی کے بعد 89.38 ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 103.50 پوائنٹس یا 1.10% کے ساتھ 9410.19 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 24,340 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 8 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 40 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 4 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائسز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر گلف کپ فٹ بال کے گروپ بی کے آخری راؤنڈ میں آج یونائیٹڈ عرب امریٹس کا سامنا قطر ٹیم کے ساتھ ہوگا اور دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ آئی چینا گوا ایشین گیمز میں قطر کی ویسل اکلیف نے ویمنز 86 کلو کیٹیگری ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں برانز میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی اور یہ ایشین گیمز کی تاریخ میں قطر کا ویمنز ویٹ لفٹنگ میں پہلا میڈل ہے۔ قطر کے باسم حمیدہ، اسماعیل داؤدی، یوسف عبدالعزیز اور عمار اسماعیل نے مینز 4x400 میٹر ریلے ریس میں سلور میڈل جیتا۔ ابوبکر عبداللہ نے ایشین گیمز میں مینز 800 میٹر ریس میں برانز میڈل جیتا۔ ایشین گیمز ہاکی کمپٹیشن کے سیمی فائنل میں انڈیا اور پاکستان کل یعنی جمعرات کو آمنے سامنے ہوں گے۔ ایشین گیمز کرکٹ کے سیمی فائنلز میں جمعرات کو انڈیا کا مقابلہ سری لنکا سے، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ 3 میچوں کی او ڈی آئی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں آج انڈیا کا سامنا ویسٹ انڈیز سے ہوگا، یہ میچ گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں FM 107، اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
3: साहब सुमो अमीर से नीदरलैंड के बादशाह ने टेलीफोन के जरिए राबता कायम किया है। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने जम्हूरी चेक के वज़ीर आज़म की तरफ से दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक एक दस्ती पैगाम वसूल किया है। वज़ीर ममलकत बराए बैन अल-अक़वामी तआवुन से टोरंटो में कनाडा और नॉर्वे के आला सरबराहान ने मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि कतर अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी जारी रखे हुए है, जबकि गज़ा में जंगबंदी, सियासी हल, इलाकाई सलामती और आबनाए हुरमुज में आज़ादाना बहरी आमद रफ्त की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। कतर ने इंसानी हकूक, मसावत और अदम इम्तियाज़ के फ़रूग के अज़्म का इदा किया, जबकि अरब नौजवान क़ियादत फोरम में कतर की शिरकत के दौरान मुश्तरक अरब अमल नौजवानों के किरदार, रज़ाकारान सरगर्मियों और समाजी तरक्की के फ़रूग पर ज़ोर दिया गया। सऊदी अरब और इटली ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल करते हुए अहम आबी गुजरगाहों में सलामती और आज़ादाना बहरी जहाज़रानी यकीनी बनाने की कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरक तआवुन को मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल का भी जायज़ा लिया गया। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में दो फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए, जबकि मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के बढ़ते हुए दाखिलों पर भी तशवीश ज़ाहिर की है। सामाइन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया टीम से युसरा और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں, دیکھو میری وینسڈے کو آواز بہت شاندار قسم کی اونچی نکلتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بھائی اگلے دن تھرسڈے ہے. کیا کہتے ہو؟ تو بھائی گوبھی دیم پلو آ جاؤ ذرا خوشبو لگا کے. اس وقت ایف ایم 107 کی گھڑی بج رہے ہیں 10:02 اور مہاویش مجھے چپ کر کے سن رہی ہیں تاکہ صفا بولتی ہوئی صفا بند اپنا پٹارا بند کرے منہ کا.
1: تو بھائی السلام علیکم, میں بھی یہاں پہ موجود ہوں, ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں 11 تک. یو میٹر میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں اور آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کال نمبر کیا ہے ہمارا. تو 4434377 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے میسج کے لیے نمبر ہے
0: 6622107 پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. مہربانی کر کے اس نمبر پہ کال نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ بہت آرام سے بہت تحمل سے بول رہی ہوں کیونکہ جو ہم میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر بھی کسی نہ کسی کی پھر وہ بیچ میں کال آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کاٹ کر
1: مشکل ہو جاتا ہے,
0: بہت مشکل ہو جاتا ہے,
1: مشکل ہو جاتا ہے سیریسلی. تو اس لیے کال کرنے کا جو نمبر ہے وہ کان کھول کے سنا کریں اور اسی پہ کال کیا کریں.
0: جی ہاں, دیسی والی حرکتیں نہ کیا
1: ایگزیکٹلی. اور ویسے بھی مطلب جو لوگ مطلب جن کے پاس لینڈ لائن اویلیبل ہے تو وہ تو ایزیلی کال کر سکتے ہیں ہمیں, بہتر یہ ہے کہ ادھر کریں, موبائل پہ کال کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے ادھر کال کیا کریں آرام سے سکون سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف.
0: اچھا آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ مدعا یہ چل رہا ہے کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ماوش آپ جب کوئی کام کرتی ہیں اور اس کو آپ نے اس کام کے اوپر آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلے اپنی جاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جاب کو پوری کرنے کے لیے یا ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے,
1: موٹیویشن یا پھر ڈسپلن؟
0: آپ کو کیا لگتا ہے, موٹیویشن زیادہ ضروری ہوتا ہے یا ڈسپلن زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز صحیح ہے اور کوئی ایک چیز غلط ہے, نو. آپ کے لیے کیا میٹر کرتا ہے آج ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں.
1: اچھا میرے حساب سے, لیکن میں ابھی بات کر دوں گی تو پھر دوسرے کیا بولیں گے.
0: ہاں یہ بھی
1: اس لیے ابھی خاموش رہتے ہیں.
0: چلے ہم لوگ اپنا بات بتائیں گے. آج کا مدعا ہمارا یہ, دیکھیں موٹیویشن وہ فیلنگ ہے جو ہمیں کسی کام کو شروع کرنے کا نا وہ جوش دیتی ہے, ٹھیک ہے؟ جب ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایکسرسائز کرنا, پڑھنا, کام کمپلیٹ کرنا یا اپنا گول اچیو کرنا آسان لگتا ہے. جب موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک ہائپ ہوتا ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہارمونل ہائپ جو نا ہمارا, ہم وہ ہمارا ایکسیڈ, ہم تو بالکل جوش و خروش سے کام کریں گے. لیکن موٹیویشن نا ایک مسئلہ ہے, ہمیشہ نہیں رہتی, ایک جیسی رہتی نا, موڈ اچھا ہے کبھی کبھی نہیں ہے. جب آپ کا اپنا موڈ اچھا نہ ہو تو کوئی موٹیویشن سمجھ میں ہی نہیں آتی, کچھ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. آپ ہوتا ہی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, انرجی لو ہو, طبیعت خراب ہو تو موٹیویشن کنارے لگ جاتی ہے دیواروں کو. یہاں پر ڈسپلن کا رول آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے. وہ آپ نے ہمارے اما ابا کی روٹین دیکھی ہے, ٹھیک ٹھک کر کے صبح 8 اٹھ جاتے تھے, یا ان کا جب آفس ٹائم ہوتا چھٹی کے ٹائم بھی اسی دن اٹھ جاتے تھے, اسی ٹائم اٹھ جاتے تھے. وہ ایک ٹائم پر ناشتہ کرنا, 8 ناشتہ ہوگا تو وہ 8 ہی ہوگا, اس کے بعد نہیں کھاتے تھے. وہ ایک ٹائم تھا کہ بھائی رات کا کھانا رات کو 8 ہوگا یا 7 ہوگا تو اس کے بعد نہیں کھانا ہے, دوپہر کا کھانا 1 ہوگا تو اس کے بعد نہیں. وہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا, اس کے اندر بندہ چلتا چلا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ موٹیویشن زیادہ ضروری ہوتی ہے یا وہ ڈسپلن اپنے اندر لے کر آنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, ٹائم ٹیبل بن کے گھومنا؟
1: اچھا اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی کال آئے تو مجبوری ہے, بات کرنا ہی پڑے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میں ڈسپلن بھی جب ہی آ سکتا ہے جب کہیں نہ کہیں موٹیویشن ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا جو موٹیویشن کا لیول ہے, جیسے تم نے کہا کہ کبھی وہ دھیمی پڑ جاتی ہے, کبھی وہ بہت ہی جوش ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد آپ کو کنسسٹنٹ رہنے کی نا مطلب ایک تنہا کی ایفرٹ کرنے کے اوپر آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے کہ کر لو کر لو کر لو, مطلب آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو کر لو, کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ ایم ہے, وہ مقصد ہے. وہ اگر نہیں ہے آپ کی زندگی میں, وہ آپ مقصد کو موٹیویشن کہہ سکتے ہو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈسپلن بھی نہیں رکھو گے. جیسے اگر ہم بات کریں نماز کی یا اور چیزوں کی, تو ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, ہمارا ایک مقصد ہے نا. ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے اور یہ سب کچھ,
0: دماغ یہ کہتا ہے. ہاں
1: تو اس کی وجہ سے ہم اگر نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا, موٹیویشن نہیں ہوتی ہر وقت جوش نہیں ہوتا, اور ہم نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا پھر بھی ہم ایٹ لیسٹ مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے پیچھے وہ موٹیویشن ہے, وہ مقصد ہے.
0: میرا پتہ ہے میرا اس بات کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ میں نے ابھی جیسے آپ نے نماز کی بات کی تو میرا اس کے اوپر نا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں جا کر میں کانفلکٹ میں آ جاتی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا اختلاف ہے, اختلاف نہیں ہے, میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کیونکہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو نماز, قرآن اور اپنا حدیثیں سناتے ہوئے, درس سنتے ہوئے دیکھا ہے, جن کا اگر میں دوسرا, کہتے ہیں نا ہر سکے کا دوسرا پہلو ہوتا ہے, زیادہ پرسنل نہیں ہونا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ بالکل آف روڈ چل رہے ہیں. बिल्कुल ऑफ रोड लेकिन पता है क्या फजर की नमाज के लिए वो हाजिर हो जाएंगे उनको ऐसा कोई आदत होगी वो आदत जिसे हम कहते हैं ना फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें कि
1: तुम सही कह रही हो मैं भी तुमसे एग्री करती हूं उस मामले में ऐसे बहुत सारे लोग मैंने भी अपनी लाइफ में देखे
0: हैं होती है माविश ठीक है घर की रूटीन होती है अब आपको पता है एक एक आपने एक आदत बना डिसिप्लिन ना असल में पता है क्या होता है मैंने जब पढ़ा ना डिसिप्लिन की असल में डिसिप्लिन होता क्या तो डिसिप्लिन मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन का मतलब होता है हम अपना काम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के हिसाब से ना करें जब हमारा मूड हो या कुछ मोटिवेशन हो या
1: बस
0: ना
1: करना
0: हो।
1: है
0: बस करना है बस वो एक आदत है जैसे हम कहते हैं ना वो क्या कहते हैं कुछ कुछ घरों के मामलात ऐसे देखें कि मियां बीवी एक साथ नहीं रह पा रहे होते डिस्टरबेंस होती है एक दूसरे के साथ होता है रिलेशनशिप में भी होता है लेकिन फिर भी आदतन पूरे 20 साल 30 साल 40 साल एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं कंप्लेनिंग रहेंगे डिस्टर्ब्ड रहेंगे हम तो बच्चों के खातिर
1: अच्छा इसमें ये कह सकते हैं सफा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं फिर मैं ये बोलूंगी एक वो होते हैं कि जो जैसे तुम कह रहे हो कि कोई आदत बना के उसके साथ
0: चलता चला जाए
1: हाँ मतलब वो आदत के तहत

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को संवार दे।
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعين كلام برنامج قرآن کی موتی کے آج کے اس سمندری سفر میں، قرآن کے سفر میں جو بھی کہہ لیں، ایمان کے سفر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور ایمان کے سفر کے نام سے چونکہ میں نے اس کو موسوم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایمانی ایک خاص مرحلے پر ہماری گفتگو ہوگی اور وہ مرحلہ ہے بصیرت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں. ایک دوسرے مقام پر سورہ قیامہ میں یہی لفظ ایک مختلف انداز سے سامنے آتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ، یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرتا رہے. گویا قرآن میں بصیرت کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک عمومی مفہوم جو ہر انسان سے متعلق ہے، اور دوسرا ایک خاص مفہوم جو اہل ایمان کی ایک قابل تعریف صفت ہے، وہ بصیرت جو انسان کو زندگی کے راستے پر دیکھ کر چلنا سکھاتی ہے. تو چلیں پہلے عمومی مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں.

للإنسان على نفسه بصيرة. انسان اپنے اعمال سے بالکل بے خبر نہیں. دنیا میں ہم دوسروں کے سامنے اپنے عمل کی تعویل کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے کے لیے خوبصورت الفاظ تلاش کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مجبوری کا نام دے سکتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا عذر بھی تراشتے ہیں جسے سنتے سنتے خود ہمیں بھی یقین ہونے لگے کہ شاید ہم بے قصور تھے. مگر انسان کے اندر ایک گواہ ایسا بھی ہے جو جانتا ہے کہ اصل قصہ کیا تھا، میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، میں نے وہ قدم کیوں اٹھایا تھا، میرے دل میں اس وقت کیا تھا، یعنی وہ واقعی مجبوری تھی یا میں نے اپنی خواہش کو مجبوری کا نام دے دیا تھا. اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِرَ، وہ اپنے عذر پیش کرتا رہے، حقیقت اس کے باطن سے اوجھل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. وہاں صرف انسان کا ضمیر نہیں، اس کے اپنے اعضا بھی گواہ بنیں گے. قرآن کہتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وہ کان جن سے سنا، وہ آنکھیں جن سے دیکھا، اور وہ جسم جس کے ذریعے عمل کیا، سب حقیقت بیان کریں گے. دنیا میں انسان اپنے عمل کا وکیل بن سکتا ہے، قیامت میں اس کا اپنا وجود اس عمل کا گواہ بن جائے گا. ہاں جی، ہماری اصل گفتگو آج کی عمومی بصیرت پر نہیں، آج ہم اس خاص بصیرت کی بات کرنا چاہتے ہیں جسے قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی، ان کے راستے کی صفت قرار دیا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. دیکھیں، یہاں صرف انا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی یہ عربی والا انا ہے، یہ اردو میں جو ہم انا کے ذریعے جو ایک غلط منفی مطلب میں جو معنی لیتے ہیں وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انا ومن اتبعنی یعنی میں اور میرے پیروکار بھی. بصیرت یہ صرف علماء کی یعنی علمی اصطلاح نہیں، نہ یہ چند مخصوص لوگوں کا روحانی مقام ہے. قرآن یہاں اسے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جوڑ رہا ہے. ایک مومن کو صرف یہ نہیں جاننا کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے تو بھئی یہ بھی پہچاننا ہے کہ کون سا راستہ وہاں لے جاتا ہے اور کون سا راستہ منزل کے نام پر اسے منزل سے دور کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بصیرت آئے گی کہاں سے؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرتیں آ چکی ہیں، اب جو دیکھے گا اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھے گا، اور جو اندھا بنے گا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا. اور ایک دوسرے مقام پر قرآن کے بارے میں فرمایا، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں، ہدایت ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے. یعنی قرآن ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے. ہاں، راستے کا نقشہ بھی کھولتا ہے، کہاں ہدایت کی شاہراہ ہے، کہاں گمراہی کی پگڈنڈی، کہاں شیطان کا موڑ ہے، کہاں نفس کا جال، کون سا قدم بظاہر مشکل مگر انجام میں نجات ہے، اور کون سا راستہ ابتدا میں آرام دہ ہو مگر آخر میں وہ تباہی لے آئے. اسی لیے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. آیات اس لیے کھولی جاتی ہیں کہ راستے واضح ہو جائیں. صرف اہل ہدایت کا راستہ ہی نہیں، آپ ساتھ ساتھ مجرمین کا راستہ بھی پہچان لیں. بصیرت دیکھیں صرف خیر کو پہچاننے کا نام نہیں، شر کو اس کے خوبصورت لباس میں بھی پہچان لینا بصیرت ہے. اوورال سوال یہ آتا ہے کہ آخر میں یہ بصیرت ہے کیا؟ علامہ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ نے اعلی بصیرت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نہایت گہری بات کہی. حاصل یہ ہے کہ بصیرت یہ ہے کہ عقل امور کو ان کی حقیقت کے مطابق پہچانے. سادہ زبان میں کہیں تو بصیرت یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ویسا دیکھ سکیں جیسی وہ حقیقت میں ہیں. تو یہ جملہ ہمارے زندگی کے پورے رخ کو بدل دیتا ہے. دنیا کو ویسا دیکھنا جیسی دنیا کی حقیقت میں ہے، چمکتی ہے، لبھاتی ہے، دل باندھتی ہے، مگر باقی نہیں رہتی. کل من علیہا فان. اور آخرت کو ویسا دیکھنا جیسی آخرت حقیقت میں ہے، آج نگاہوں سے اوجھل ہے مگر وہی دائمی ٹھکانہ اور اصل انجام ہے. بصیرت یہ ہے کہ اطاعت کو بھی ویسا دیکھا جائے جیسی وہ حقیقت میں ہے. نماز کے لیے اٹھنا کبھی نفس پر بھاری ہوگا، حرام سے بچنا مشکل ہو سکتا ہے، حق پر

0: عبادت میں نمایاں ہوا، کوئی سخاوت و خدمت میں اور کوئی امت کے کسی دوسرے محاذ پر کھڑا ہوا۔ انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ سب ایک ہی کام کریں، بلکہ ہر شخص نے اپنے لیے کھلنے والے خیر کے دروازے کو پہچانا اور پھر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہوئے معاشرے اور امت کی خدمت کی۔ اسی حقیقت کو امام مالک ابن انس رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عبدالعزیز عمری رحمہ اللہ کے درمیان ہونے والی ایک نہایت خوبصورت گفتگو واضح کرتی ہے۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے تمہید میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ عمری رحمہ اللہ عبادت اور زہد میں معروف تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا، مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کو پڑھانے، علمی مجالس منعقد کرنے اور طلبہ کے ہجوم میں اتنا وقت صرف کرنے کے بجائے کچھ اس میں کم کیجیے اور ذاتی عبادت، خلوت و نوافل کے لیے زیادہ وقت نکالیے۔ مشورہ اپنی جگہ خیر خواہی پر مبنی تھا، لیکن امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا اس میں بصیرت نفس کا ایک پورا فلسفہ موجود ہے۔ آپ نے لکھا، ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ تعالیٰ نے اعمال کو بھی اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جیسے رزق تقسیم فرمایا ہے۔ پھر فرمایا، کسی کے لیے نماز کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے لیکن روزے میں اسے وہ کشادگی حاصل نہیں ہوتی، کسی کے لیے صدقے کا دروازہ کھلتا ہے، کسی کے لیے کسی اور خیر کا، اور کسی کے لیے ایک دوسرے میدان کا۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے میدان کی بات کی کہ علم کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا بھی افضل اعمال بر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جس دروازے کو کھولا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور پھر کتنے متوازن بات فرمائی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جس کام میں میں ہوں وہ اس کام سے کم تر ہے جس میں آپ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں خیر پر ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے اس کے لیے جو حصہ رکھا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، مختصر جواب ہے، گویا امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا دروازہ خیر ہے اور میرا دروازہ بھی خیر ہے، آپ اپنے دروازے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، مجھے میرے دروازے سے چلنے دیجیے۔ تو یہاں پہلی بڑی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کی نفسی اور عملی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے الفاظ دیکھیے کہ اللہ نے اعمال کو بھی رزق کی طرح تقسیم کیا ہے، یعنی خیر کی توفیق بھی ایک طرح کا رزق ہے۔ کسی کا رزق علم میں ہے، کسی کا نماز اور عبادت میں، کسی کا صدقہ و سخاوت میں، کسی کا والدین کی خدمت میں، کسی کا صلہ رحمی میں، کسی کا تعلیم و تربیت میں، اور بعض لوگوں کے لیے تو اللہ خیر کے ایک سے زیادہ دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم سب خیر چاہتے ہیں، لیکن خیر کے میدان میں ہماری استعدادیں، صلاحیتیں یکساں نہیں، اور یہ فرق کوئی خرابی نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ سوچیے کہ اگر ہر شخص صرف عالم بن جائے تو بیمار کی خدمت کون کرے گا، ضرورت مند تک کون پہنچے گا، ادارے کون چلائے گا؟ اگر سب اپنی ذاتی عبادت میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داریاں خالی رہ جائیں تو امت کے دوسرے محاذ کون سنبھالے گا؟ ایک انسان کی عمر محدود ہے، اس کی قوت بھی محدود ہے، اس کے پاس صرف دن کے 24 ہی گھنٹے ہیں، کسی کے پاس تو 72 گھنٹے نہیں دن کے۔ جو شخص برسوں علم میں گہرائی پیدا کرے گا لازماً اس کا بہت سا وقت مطالعہ، تعلیم اور تحقیق میں جائے گا۔ جو شخص ضرورت مند خاندانوں، صدقات اور سماجی خدمت کے انتظام میں اپنی زندگی لگائے گا اس کے وقت کا بڑا حصہ وہاں صرف ہوگا۔ ایک شخص ہر میدان میں بیک وقت سب سے آگے نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیتوں میں تنوع رکھا، کسی کو ایک کام کے لیے خاص قوت دی، کسی کو دوسرے کے لیے، اور یوں مختلف لوگ مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر ایک ہی امت کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں، یہ تکمیل ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔ کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا۔ سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ سٹوریز آف پروفیٹس، سٹوریز آف پروفیٹس، جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں، और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
3: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. ماں دنیا کے سب رشتوں میں سے افضل اور پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے اونچا مقام ماں کا ہے. ماں کی قدر اس آدمی سے پوچھئے جس کی ماں نہیں. ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ماں کی عزت کریں اور اس کا کہنا مانیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
5: سامعین کرام، اب اصل سوال یہ ہے، یہ سوال ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہے کہ میں اپنا میدان کیسے پہچانوں، میں کیسے جانوں کہ خیر کے ان بے شمار دروازوں میں میرا دروازہ کون سا ہے. اس کا جواب ہے تجربہ. آپ اپنے آپ کو آزمائیے، علم کے میدان میں قدم رکھیے، دیکھیے آپ کے اندر کیا کھلتا ہے، لوگوں کی خدمت کیجیے، دیکھیے وہاں آپ کی صلاحیت کیا کہتی ہے. قرآن کی تعلیم، دعوت، رضاکارانہ کام، خاندانی اور سماجی خدمت، مختلف مشروع میدانوں میں خود کو آزما کر دیکھیے. اپنی ذاتی عبادت میں بھی اپنے قلب کو دیکھیے. قیام اللیل، تلاوت، ذکر اور دوسرے نوافل میں کون سا دروازہ آپ کے اندر غیر معمولی زندگی پیدا کرتا ہے. اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتارنا پڑتا ہے. صرف کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ میری صلاحیت کیا ہے. کبھی آپ ایک میدان میں جائیں گے اور محسوس ہوگا نہیں، شاید یہ میری اصل جگہ نہیں. دوسرے میں جائیں گے، کچھ عرصہ کام کریں گے، وہاں بھی بات نہیں بنے گی. پھر تیسرا دروازہ کھلے گا اور ہو سکتا اچانک دل کہیں ہاں یہی ہے، یہاں میری صلاحیت کھلتی ہے، یہاں کام کرتے ہوئے میری توانائی صحیح جگہ میں خرچ ہو رہی ہے. آپ کو یہ محسوس ہوگا میرا ایمان بڑھ رہا ہے، یہاں میں امت کے لیے واقعی مفید ہو سکتا ہوں. اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے اپنا محاذ پا لیا ہے. تو یہاں امام مالک رحمہ اللہ کی رزق والی مثال اور خوبصورت ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا مالی رزق لکھ دیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ انسان گھر میں سویا ہے اور کہے رزق لکھا ہوا ہے خود چل کر آ جائے گا؟ نہیں، ارے رزق تو مقدر ہے، لیکن انسان سے کہا گیا نکلو، کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، تلاش کرو. آپ ایک کام کرتے ہیں، ہاں لگتا ہے کہ مناسب نہیں، آپ کو کامیابی نہیں ملی، دوسرا آزماتے ہیں، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، آخر کار اللہ کسی راستے سے آپ کا رزق پہنچاتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے اس تصور کی روشنی میں خیر کے میدان کو بھی یوں سمجھیے، آپ کے لیے خیر کا ایک رزق ہے مگر اسے تلاش بھی کرنا ہے. ممکن ہے پہلی کوشش میں آپ اپنا میدان آپ کو نہ ملے، ہاں ایک تجربہ ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا، چوتھا، شاید پانچواں، اور پھر کسی مقام پر آپ محسوس کریں گے کہ میں نے اسے پا لیا ہے، یہی میری جگہ ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے آپ یہاں کیوں وقت لگا رہے ہیں، فلاں میدان میں آئیے، وہاں زیادہ کام ہے، تو بصیرت رکھنے والے انسان ہر آواز کے ساتھ اپنا راستہ نہیں بدلتا. وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آزمایا ہے، میں دوسرے میدانوں میں بھی گیا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اللہ نے میرے لیے جس دروازے میں کشادگی رکھی ہے میں نے اپنا دل یہاں پایا ہے. پھر وہ اسی میدان کو اپنی عمر کا بہترین حصہ دیتا ہے. سامعین کرام، دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اپنے خاص میدان کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ دیے جائیں. فرض نماز ہر شخص کے لیے فرض ہے، رمضان کا روزہ کسی کی ذاتی طبیعت پر منحصر نہیں، والدین کے لازم حقوق یا دوسری شرعی ذمہ داریاں یہ کہہ کر ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ میرا میدان نہیں. گفتگو ان اضافی خیر کے میدانوں کی ہیں جن میں انسانوں کی صلاحیتیں اور قلبی میلان مختلف ہو سکتے ہیں. اسی تناظر میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی مثال لیتے ہیں. انہوں نے جو تاریخی کردار اپنے میدان میں دکھایا ہے، اب اگر ایسے شخص سے کہا جائے نہیں تمہیں لازماً فلاں بزرگ کی طرح کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہی ہیں، اسی کو اپنی بنیادی نیکی بناؤ، تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جس شخص کے لیے اللہ نے خیر کا کوئی دوسرا وسیع دروازہ کھولا ہو، اس سے یہ مطالبہ کیوں کہ وہ اپنی تمام توانائی اسی شکل میں صرف کریں جس میں کسی دوسرے شخص کو کشادگی ملی ہے؟ دوسرے کی نیکی سے سبق لیجئے مگر ان کی شخصیت کی فوٹو کاپی بننے کی کوشش نہ کیجئے آپ کو ضرور یہ پہچاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو کس جگہ زیادہ کارآمد بنایا ہے اور یہی بات امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں نمایاں ہے ونشر العلم وتعلیمه من افضل اعمال البر وقد رضيت بما فتح الله لي فيه علم کو پھیلانا اور سکھانا بھی افضل نیکیوں میں سے ہے اور اللہ نے میرے لیے جو دروازہ کھولا ہے میں اسی پر راضی ہوں سامعین کرام یہی بصیرت کہلاتی ہے نہ دوسرے کے عمل کو حقیر سمجھنا نہ اپنے عمل کو کمتر سمجھ کر چھوڑ دینا نہ کہنا کہ صرف میرا راستہ اہم ہے نہ یہ کہنا چونکہ فلاں شخص کی عبادت کا انداز مختلف ہے اس لیے مجھے اپنا میدان چھوڑ دینا چاہیے بلکہ بصیرت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے خیر کے دروازے پر قائم رہو میں اپنے خیر کے دروازے پر اور دونوں ایک دوسرے کے خیر کی قدر کریں سامعین کرام یہ بصیرت نفس کا ایک پورا اصول ہے اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے میں اسے پہچانتا ہوں اللہ نے میرے لیے خیر کا جو دروازہ کھولا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں فرض کیجیے آپ نے برسوں کی کوشش اور تجربے کے بعد اپنا میدان دریافت کر لیا آپ وہاں کام کر رہے ہیں آپ کا دل وہاں لگ گیا ہے آپ مفید بھی ہیں اور آپ کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے اسی دوران آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں اس کا میدان مختلف ہے لیکن وہ وہاں غیر معمولی کامیاب ہے لوگ اسے جانتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اس کے کام کی تعریف بھی کر رہے ہیں اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کیا مجھے بھی وہی بن جانا چاہیے یہاں بصیرت آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے نہیں صرف اس لیے اپنا میدان مت چھوڑو کہ کسی دوسرے کے میدان پر زیادہ روشنی پڑ رہی ہے ممکن ہے آپ نے پہلے ہی خود کو وہاں آزمایا ہو آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کی اصل جگہ نہیں پھر صرف کسی دوسرے کی شہرت مقبولیت یا کامیابی دیکھ کر اپنے اس میدان سے کیوں نکلیں جس میں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اپنے محاذ سے محبت کیجیے اگر علم ہے تو علم کو وقت دیجیے اگر دعوت و تربیت ہے تو وہاں اخلاص سے کام کیجیے اگر ضرورت مندوں کی خدمت ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیے اگر تعلیم سماجی خدمت کی کوئی دوسرا مشروع میدان ہے تو وہاں اپنی بہترین صلاحیت صرف کیجیے کیونکہ بعض اوقات انسان کو اللہ تک پہنچانے والا راستہ وہی ہوتا ہے جس میں اللہ نے اسے سب سے زیادہ نفع بخش بنایا ہو کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے علم کے میدان میں بہت کوشش کی لیکن میری علمی استعداد محدود رہی پھر میں نے سماجی اور رضاکارانہ خدمت میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں میں لوگوں کو منظم کر سکتا ہوں مسائل حل کر سکتا ہوں اور میرا اپنا ایمان بھی بڑھتا ہے تو اسے ہر وقت یہ احساس کیوں دلایا جائے کہ اصل کامیابی تو کہیں اور ہے اور اس کے برعکس کسی شخص کو علم مطالعہ اور تعلیم میں غیر معمولی صلاحیت ملی ہے تو صرف اس لیے اسے اپنا اصل میدان چھوڑنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے لوگ کسی اور شعبے میں نمایاں کام کر رہے ہیں تو بصیرت صرف یہ جاننا نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں بصیرت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے ہر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں جو کوئی دوسرا اچھا کر رہا ہے دوبارہ اسی توازن کی بات پر لوٹتے ہیں کہ اپنے خاص میدان میں یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نیکیوں سے انسان کا کوئی تعلق ہی نہ رہے امام مالک رحمہ اللہ خود علم و تعلیم میں غیر معمولی طور پر مصروف تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی زندگی نماز قرآن اور ذاتی عبادت سے خالی تھی ان کی عبادت بھی اپنی جگہ موجود تھی البتہ ان کی نمایاں خدمت اور عمر کا بڑا سرمایہ علم کی تعلیم و اشاعت میں صرف ہوا لہذا اپنے محاذ کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف یہی نیکی کروں گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسری نیکیاں بھی میری زندگی میں رہیں گی مگر یہ وہ میدان ہے جسے میں اپنی خصوصی قوت وقت اور توجہ دوں گا ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے مگر ہر پھول ایک ہی رنگ کا نہیں ہوتا اور شاید خیر کے میدان بھی ایسے ہی ہیں سامعین کرام بالآخر امام مالک رحمہ اللہ کا وہ تیسرا اصول دوبارہ اس کو دہراتے ہیں جو آپ نے عبداللہ عمتی رحمہ اللہ سے فرمایا تھا وما اظن ما انا فیہ بدون ما انت فیہ وارجو ان یکون کلانا علی خیر مجھے نہیں لگتا کہ جس کام میں ہوں وہ اس خیر سے کمتر ہے جس میں آپ ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں خیر پر ہیں ذرا امام مالک رحمہ اللہ کے ادب کو دیکھیے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عبداللہ آپ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں لیکن میں ہزاروں لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں میرا کام زیادہ اہم ہے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اپنے میدان کا دفاع ضرور کیا دوسرے کے میدان کی تحقیر نہیں کی اور یہ فرق اس زمانے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے آج کل تو ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے کہ آپ کے کام کو کوئی فائدہ ہی نہیں انہوں نے جیسے آپ دیکھیں نا امام مالک رحمہ اللہ نے امام عبداللہ عمر رحمہ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرا کام آپ سے بڑا ہے بلکہ کہا میرا کام آپ کے کام سے کمتر نہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں خیر پر ہیں امام صحابی رحمہ اللہ نے بھی اس جواب کے ادب کو سراہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ عمری کی عبادت اور زہد کو بے قدر نہیں سمجھا یہ ہے بصیرت کے ساتھ ادب اپنی جگہ کا یقین بھی مگر دوسرے کی جگہ کا احترام بھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں کبھی ہماری اجتماعی زندگی میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے ایک جماعت دعوت کے میدان میں کام کر رہی ہے آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اصل کام تو ہم کر رہے ہیں دوسرے لوگ علم اور تدریس میں مصروف ہیں تو کہا جاتا ہے یہ لوگ کتابوں میں بیٹھے ہیں امت کے لیے عملی طور پر کیا کر رہے ہیں. دوسری طرف علم میدان سے کوئی کہتا ہے اصل کام تو علم ہے, دوسرے لوگ آخر دین کو کتنا سمجھتے ہیں. تیسرا گروہ سماجی خدمت اور امدادی سرگرمیوں میں لگا ہے, اور کبھی وہ باقی سب کو دیکھ کر کہتا ہے ارے لوگ تو باتیں کر رہے ہیں زمین پر کام تو ہم کر رہے ہیں. پھر ہر شخص اپنے محاذ کو پورا دین سمجھ لیتا, اور یہی بڑی غلطی ہے. اپنے میدان سے محبت کیجیے مگر اپنے میدان کو خیر کا واحد میدان نہ بنائیے. اللہ نے جسے کسی دوسرے خیر کے کام کے لیے استعمال کیا اس کی خدمت کو حقیر مت سمجھیے. تو سامعین کرام, اوور آل خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے محاذ سے محبت کیجیے مگر دوسروں کے محاذ کی تحقیر نہ کیجیے. اپنے راستے پر اعتماد ہو مگر تکبر نہ ہو. اپنی خدمت کی قدر ہو مگر دوسروں کی خدمت سے انکار نہ ہو. کوئی علم کا چراغ ہے تو کوئی دعوت کا, کوئی خدمت کا تو کوئی تربیت کا, کوئی عبادت اور تقویٰ کی خاموش مثال. اور جب ہر شخص اپنے حصے کی روشنی اخلاص کے ساتھ لے کر کھڑا ہو جائے تو الگ الگ چراغ مل کر ایک بڑی روشنی بن جاتے ہیں. لہٰذا کسی دوسرے مسلمان کو اللہ نے کسی مختلف خیر میں مصروف دیکھا تو فوراً یہ نہ پوچھیے یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں. شاید سب سے زیادہ خوبصورت سوال یہ ہو کہ اللہ نے اسے جس خیر میں استعمال کیا ہے میں اس خیر کا احترام کیسے کروں اور اپنے حصے کی ذمہ داری مزید بہتر کیسے ادا کروں. انہی سوالات کے ساتھ سامعین کرام آج کے اس حلقے کو ہم ختم کرتے ہیں. آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے تلاش حفظ زمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام پروگرام آج کی دعا میں کرتا پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے ہم روزانہ قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے رہنمائی لیتے ہیں آج کی دعا ہے سورہ آل عمران کی جہاں اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدوں کی تکمیل اور قیامت کے دن عزت و رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی زبان سے یہ دعا ذکر فرمائی ہے
2: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
1: ارے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیں جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے سمجھ کرم آج کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا اور ان کے حصول کے لیے دعا کرتے رہنا ایمان کی نشانی ہے اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم قیامت کے دن عزت و رحمت کے ساتھ اٹھائے جائیں آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔
4: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان عموماً بلندی، عزت، مقام چاہتا ہے، لوگ اسے اہم سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کی یہ خواہش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اسی عزت کی تلاش میں انسان ایک غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے بڑا نظر آنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا کرنا ہوگا، اپنی حیثیت دکھانی ہوگی، اپنی بات منوانی ہوگی، اور اگر کہیں جھک گیا، کسی معمولی شخص کو عزت دے دی یا اپنی غلطی مان دی یا کسی سے معافی مانگ لی، تو شاید میری قدر کم ہو جائے گی۔ چلیں سنتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں نبوی رہنمائی کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، تینوں باتیں بظاہر ہماری عام سوچ کے برخلاف محسوس ہوتی ہیں۔ مال دے دیا، ہم تو سمجھتے ہیں ارے بھائی مال تو کم ہو گیا ہے، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیا، تو شاید یہاں سمجھی جائے گی کہ عزت کم ہو گئی ہے۔ دوسروں کے سامنے تواضع اختیار کی، ہم سمجھتے ہیں مقام گھٹ گیا، مگر نبوی تعلیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صدقہ کمی نہیں، معافی ذلت نہیں، اور تواضع پستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ان سب کا انجام اضافہ، عزت اور رفعت ہے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو بے وقت سمجھنا نہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ کہیں میں تو متواضع ہوں، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت، علم، مال، عہدے، شہرت یا صلاحیت کو تکبر کا سبب نہ بنائے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کر انہیں حقیر نہ جانے، وہ جانتا ہو جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، میری ذہانت، میرا علم، میری دولت، میرا عہدہ، میری صلاحیت، اگر یہ سب عطا ہے تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ سامعین کرام، حدیث کے ایک لفظ پر خاص توجہ دیجیے، من تواضع للہ۔ للہ کا جو لفظ ہے، یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، یعنی تواضع صرف ایک شخصیت کا انداز نہیں، شخصیت کی شناخت نہیں، یہ نیت بھی ہے۔ انسان لوگوں سے اس لیے نرم نہیں کہ لوگ اسے متواضع کہیں، سادگی اس لیے نہیں کہ اس کی سادگی کی تعریف ہو، اپنی کامیابی چھپانے کا ڈرامہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں واہ کتنا عاجز انسان ہے، بلکہ اصل تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اپنے مقام کو پہچانے، اسے معلوم ہو کہ میں بندہ ہوں، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، صفائی کا کام کرنے والا، ڈرائیور، ویٹر، مزدور، گھر میں کام کرنے والا، دفتر کا جونیئر ملازم، یہ تمام جو ملازمتیں ہیں یہ اپنی جگہ پر حلال کمائی ہیں اور بے شک یہ قابل احترام ہیں، لیکن اپنے سے جونیئر ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے؟ اپنے سے طاقتور شخص کے سامنے نرم ہونا ہمیشہ تواضع کی دلیل نہیں، کبھی وہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اصل کردار تو وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس طاقت ہو اور سامنے والا آپ سے کمزور ہو۔ سامعین کرام، تواضع صرف ایک انفرادی خوبی نہیں، یہ ایک معاشرتی اصول ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے تو پہلے فخر پیدا ہوتا ہے، پھر تحقیر، پھر حق تلفی،

کمپیوٹر سکرین بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے وہ آرام دہ ہونی چاہیے. موبائل فون کو آنکھوں کے بہت قریب رکھ کر لمبے وقت تک استعمال کرنے سے بھی ہمیں گریز کرنا ہے. روشنی کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل اندھیرے کمرے میں بہت روشن جو سکرین ہے دیکھنے کی بجائے کمرے میں آپ مناسب روشنی رکھیے. اور ایک عام غلطی یہ ہے کہ بہت سے افراد مسلسل سکرین کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صرف برائٹنس کم یا زیادہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل بات صرف برائٹنس نہیں بلکہ لائٹنگ، ڈسٹینس، بریکس، سکرین ٹائم اور جو اوورال آئی ہیبٹس ہیں وہ ہیں. بچوں کے معاملے میں والدین کا کردار بہت اہم ہے. بچے کھیل یا ویڈیوز میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں وقت کا اندازہ نہیں رہتا. اس لیے سکرین استعمال کرنے کے دوران بریکس اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو روٹین کا حصہ بنانا بہت ہی بہتر ہے. آنکھوں کے لیے صرف سکرین سے بریک لینا ہی کافی نہیں، مناسب نیند، بیلنس ڈائٹ اور اوور آل ہیلتھ بھی بہت اہم ہے. اور ایک بہت اہم بات، ہر آنکھ کی شکایت کو صرف سکرین کی وجہ سمجھنا درست نہیں ہے. اگر نظر مسلسل دھندلی رہتی ہے، آنکھ میں درد ہے، نظر اچانک کم ہو جائے یا روشنی کی چمک یا بہت زیادہ جو نئے فلوٹرز ہیں نظر آئیں، تو پھر آپ آئی اسپیشلسٹ

0: یہ اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چیلنج کرنے کا عمل تھا۔ وہ جانتے تھے انہیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ یہاں ایک اور اہم سبق ملتا ہے، کسی معاشرے میں صرف ایک شخص کی برائی ہی مسئلہ نہیں بنتی۔ اگر ایک شخص غلط کام کرے اور باقی لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر لوگ غلط کام کو دیکھیں، اسے قبول کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اسے روکنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ خاموش رہیں تو فساد بڑھ جاتا ہے۔ جب غلط کام معمول بن جائے تو اس کے اثرات پوری قوم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے بعد قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسے لے آئیے۔ یہ ان کا آخری چیلنج تھا۔ وہ عذاب کی وارننگ کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے ایک مذاق اور چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہنا چاہیے، نبی اللہ کے حکم پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے عذاب نہیں لا سکتے۔ عذاب اور فیصلہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، انہوں نے انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب لوگ ضد پر قائم رہے تو ان کے پاس اپنے انجام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یہ قوم سمود کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، وہ انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دیتے ہیں، اپنا راستہ بدل لینے کا موقع دیتے ہیں۔ اس میں آج بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب واپسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب تک انسان کے لیے زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے، توبہ کو ہمیشہ موخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر مسلسل گناہ کو ٹالتا رہے، مسلسل نصیحت کو نظر انداز کرتا رہے اور ہر مرتبہ کہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو دل آہستہ آہستہ سخت ہو سکتا ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو آخری لمحے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آج ہی اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ جب مقررہ وقت آ گیا تو قوم سمود پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر ان کے انجام کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، جن میں شدید زلزلہ اور ایک ہولناک چیخ یا دھماکے کی کیفیت شامل ہے۔ وہ اپنے گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے، ان کے وہ گھر جنہیں وہ اپنی حفاظت کی علامت سمجھتے تھے اسے نہ بچا سکے۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے مضبوط مکان انہیں اللہ کے فیصلے سے نہ بچا سکے، ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکے، ان کی دولت انہیں نہ بچا سکی، اور ان کی تعمیراتی مہارت بھی انہیں نہیں بچا سکی۔ یہی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی تباہی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ترقی کی تھی، ان کی تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو رد کیا، اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچایا اور سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ موڑا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اپنی قوم کو خیر خوانہ نصیحت بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں نے خیر خواہوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ جملہ قوم سمود کے انجام کی ایک بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا، انہیں خبردار کیا گیا تھا، انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں سمجھایا گیا تھا، انہیں اللہ کی طرف بلایا گیا تھا،

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو کی گھڑی میں 1:31
1: آپ سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: دوستوں سلام آداب, ویری ویری گڈ آفٹرنون. کیا حال چال ہے؟ امید کر رہے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم دونوں آ چکے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے انرجی آر. پورے گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں. ایک ٹاپک بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جس پر آپ اور ہم بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے نمبرز ہوتے ہیں, یا تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, نمبر ہے ہمارا 666-22-107, یا پھر آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی اوور اے کال جڑ سکتے ہیں, اور وہ کال کرنے کے لیے نمبر ہے 4434-3477. اور آج جو ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے وہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل بھی. تو اس پر آنے سے پہلے سرور بھائی آپ کی
0: اجازت چاہیے,
2: صحت کی طرف آ جاتے ہیں.
0: میں نے کہا اجازت شاید آپ میری مانگ رہی ہیں تو
2: نہیں, میں بس کال چاہ رہی ہوں, میں وہ اجازت تو لینا چاہ رہی تھی.
0: اچھا کال لے لیں یا پھر ہم ویدر کے حوالے سے پہلے بات کر لیں؟ نادیہ کیا کہتی ہیں, جو آپ کہیں گی.
2: نہیں آپ جو کہیں گے کیونکہ میں پھر آپ مجھے بھسا دیں گے.
0: اچھا نہیں تو ہم کال لے لیتے ہیں, ہم کال لے لیتے ہیں. ہم ویدر تو بعد میں بھی بتا سکتے ہیں اور
2: بالکل
0: کرا جائے. شروعات سے ہی ہمارے لسنر کا پروگرام کے اندر.
2: ہاں جی ہاں جی. ہیلو
3: وعلیکم السلام
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو نسیم جی کی آواز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں بولوں گا, الحمد للہ. سو آج کچھ لائے ہیں وہ سنائیں گے کہ ہم پوچھیں پھر کچھ سنائیں گے.
3: میں سنا ہی دیتا ہوں خاص طور سے آپ کے لیے. سرور بھائی
0: جی جی ارشاد ارشاد.
3: آواز ایسی کہ دل ٹھہر جائے.
0: اچھا
3: آواز
2: ایسی کہ دل دھک سے ہو جائے,
0: ڈر جائے, ٹھہر جائے, ٹھہر
3: جائے,
0: ٹھہر جائے.
3: نازیہ بولے تو شام سنور جائے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ.
3: لفظوں میں اتنا اثر رکھتے ہیں, لفظوں میں اتنا اثر رکھتے ہیں, سرور جو کہیں دل میں اتر جاتے ہیں.
0: آئے ہائے, آگ لگا دی, آگ لگا دی, آگ لگا دی. بالکل انو ملک والا شعر تھا یہ, اور اس کا اثر بھی ویسے ہی لگا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں,
3: ایک کی ہنسی.
0: اچھا اور بھی ہیں
3: دوسرے, ایک کی ہنسی دوسرے کی مستی.
0: واہ.
3: ایک کی ہنسی دوسرے کی مستی, دونوں کی جوڑی ریڈیو کی بستی.
0: واہ اچھی لائے.
3: ان کی باتوں میں جو سحر ہے, ان کی باتوں میں جو سحر ہے.
0: یہ کام تو نازیہ کرتی ہے.
2: مجھے لگا زہر ہے آپ کی بات.
0: نہیں بات ابھی کی ہو رہی تھی, سحر کی بات ہو رہی
2: تھی. ہاں
3: وہی تو میرے دل کا اثر ہے.
2: زبردست
0: یار, کیا کہنے بھائی. نسیم بھائی آپ نے اتنا وقت نکال کے ہمارے لیے شاعری لکھی اور اس کو پڑھا بھی آ کے,
2: ماشاءاللہ
0: بہت بہت شکریہ بھائی. بہت
2: بہت ہی اچھی اور بہت ہی اچھی شروعات ہوگی ہمارے شو.
0: واہ بڑی اچھی شاعری بھی. بہت بہت شکریہ اتنا ٹائم نکالنے کے لیے نسیم بھائی,
2: اور اتنا اچھا لکھنے کے لیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.
0: تو آج انہیں سے بات چیت بھی کر لی جائے کہ بھائی صبح گھر نکلنے سے پہلے جو نادیہ کے طریقے سے ان کے اندر بھی کچھ ایسی عادتیں ہوں گی. نادیہ ٹاپک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو
2: دیکھیں, ہم جو ہے نا صبح صبح کا ہم سب کے لیے ٹائم بڑا فل آن رش آور ہوتا ہے. آفس جانے کی جلدی ہے, کسی کو اسکول بچوں کو ڈراپ کرنے کی جلدی رہتی ہے, کسی کو ٹریفک سے ہمیں بچنا ہے تو اس کی جلدی ہوتی ہے, کسی کے لاسٹ منٹ اتنی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں سرور بھائی کی طرح تو وہ جلدی ہو رہی ہوتی ہے. ان کو بھی جلدی تھی, چلے گئے.
0: کال ڈراپ ہو گئی.
2: کال ڈراپ ہوئی ہے.
0: چلیے کوئی بات نہیں.
2: اچھا خیر اب ہم اپنے ٹاپک پہ تو آ ہی جاتے ہیں. تو ہر کسی کو صبح صبح جو ہے نا الگ ٹائپ کی جلدی ہوتی ہے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج آپ سے اس جلدی کی ہی بات کی جائے کہ ورکنگ ڈیز میں صبح گھر سے نکلتے وقت آپ کو سب سے زیادہ کس بات کی جلدی ہوتی ہے اور کون سی چیز ہے جو آپ بھول جاتے ہیں.
0: بالکل بالکل نادیہ, ویسے کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں گی, جلدی بھی رہتی ہے.
2: میرے ساتھ سب سے زیادہ چیز جو میں سب سے زیادہ نمبر آف ٹائمز بھولتی ہوں وہ ہے موبائل چارجر.
0: اوہو
2: وہ میں اکثر بھول جاتی ہوں اور پھر مجھے یاد آتا ہے. میں جب بالکل مڈل پہنچ چکی ہوتی ہوں آفس کے, مطلب قریب ہی ہوتی ہوں, پھر میرے پاس راستہ یہ نہیں کہ میں یو ٹرن لوں
0: واپس چلی جاؤں.
2: ہاں تو کئی بار مجھے جو ہے وہ

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان عموماً بلندی، عزت، مقام چاہتا ہے، لوگ اسے اہم سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کی یہ خواہش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اسی عزت کی تلاش میں انسان ایک غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے بڑا نظر آنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا کرنا ہوگا، اپنی حیثیت دکھانی ہوگی، اپنی بات منوانی ہوگی، اور اگر کہیں جھک گیا، کسی معمولی شخص کو عزت دے دی یا اپنی غلطی مان دی یا کسی سے معافی مانگ لی، تو شاید میری قدر کم ہو جائے گی۔ چلیں سنتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں نبوی رہنمائی کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، تینوں باتیں بظاہر ہماری عام سوچ کے برخلاف محسوس ہوتی ہیں۔ مال دے دیا، ہم تو سمجھتے ہیں ارے بھائی مال تو کم ہو گیا ہے، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیا، تو شاید یہاں سمجھی جائے گی کہ عزت کم ہو گئی ہے۔ دوسروں کے سامنے تواضع اختیار کی، ہم سمجھتے ہیں مقام گھٹ گیا، مگر نبوی تعلیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صدقہ کمی نہیں، معافی ذلت نہیں، اور تواضع پستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ان سب کا انجام اضافہ، عزت اور رفعت ہے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو بے وقت سمجھنا نہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ کہیں میں تو متواضع ہوں، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت، علم، مال، عہدے، شہرت یا صلاحیت کو تکبر کا سبب نہ بنائے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کر انہیں حقیر نہ جانے، وہ جانتا ہو جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، میری ذہانت، میرا علم، میری دولت، میرا عہدہ، میری صلاحیت، اگر یہ سب عطا ہے تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ سامعین کرام، حدیث کے ایک لفظ پر خاص توجہ دیجئے، من تواضع للہ، للہ کا جو لفظ ہے یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، یعنی تواضع صرف ایک شخصیت کا انداز نہیں، شخصیت کی شناخت نہیں، یہ نیت بھی ہے۔ انسان لوگوں سے اس لیے نرم نہیں کہ لوگ اسے متواضع کہیں، سادگی اس لیے نہیں کہ اس کی سادگی کی تعریف ہو، اپنی کامیابی چھپانے کا ڈرامہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں واہ کتنا عاجز انسان ہے، بلکہ اصل تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اپنے مقام کو پہچانے، اسے معلوم ہو کہ میں بندہ ہوں، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، صفائی کا کام کرنے والا، ڈرائیور، ویٹر، مزدور، گھر میں کام کرنے والا، دفتر کا جونیئر ملازم، یہ تمام جو ملازمتیں ہیں یہ اپنی جگہ پر حلال کمائی ہیں اور بے شک یہ قابل احترام ہیں، لیکن اپنے سے جونیئر ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے؟ اپنے سے طاقتور شخص کے سامنے نرم ہونا ہمیشہ تواضع کی دلیل نہیں، کبھی وہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اصل کردار تو وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس طاقت ہو اور سامنے والا آپ سے کمزور ہو۔ سامعین کرام، تواضع صرف ایک انفرادی خوبی نہیں، یہ ایک معاشرتی اصول ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے تو پہلے فخر پیدا ہوتا ہے، پھر تحقیر، پھر حق تلفی، اور کبھی یہی احساس ظلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سنت جڑ پر کام کرتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کبر، غرور اور خود پسندی سے پاک فرمائے، ہمیں اللہ کے ساتھ عاجزی اور اپنے بندوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو اندر ٹیک اپ ڈیٹ. آج بھی میرے پاس کچھ ویب سائٹس ہیں جو آپ کی بورڈم کو خلاص خلی ولی کر دی, اور کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کی بہت کام آ سکتی. سو ایک ایک کر کے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کام کی بات کر لیتے ہیں. تو آج جو ہے ویب سائٹ کا نام ہے goblin.tools. goblin.tools ٹھیک ہے, goblin.tools. اس میں جانے کے بعد آپ کوئی بھی اسے ٹاسک بتا سکتے ہیں کہ بھائی میرے کو برتھ ڈے پلان کرنی ہے, سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. یا آپ کو آئیڈیاز دے گا, آپ کو بتائے گا سب سے پہلے یہ کرو, یہاں جاؤ, یہ یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, اور آپ اس کو ایک طریقے سے چیک مارک کر کے چلیں گے تو آپ کو مدد ملے گی. میں جانتا ہوں بہت لوگ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں, سب کچھ پتا ہوتا ہے انہیں کیا کیا کرنا ہے, بس کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں بھائی, میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ جن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا جائے, اسپون فیڈ کیا جائے تو زیادہ اچھے سے یاد رہتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ کام آئے گا ٹین ایجرز کے لیے بھی, اف دے آر پلاننگ سم تھنگ, یو نو آپ ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی پلان کر رہے ہیں, اٹ ول جسٹ ہیلپ یو ٹو جاگ ڈاؤن یور میموری کہ بھائی یہ یہ کر لیا, یہ رکھ لیا رکھ لیا. اٹ از اے ویری ہیلپ فل ٹول ان اے وے ان لوگوں کے لیے جو شاید میری طرح بولتے ہوں گے. سو گوبلن ڈاٹ ٹولس, اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہی ٹاسک ہے, اور بھی بہت سارے ٹاسک ہیں, تو میں نے ایگزامپل کے طور پہ دیا ہے. آپ یوزلی اور بھی ٹاسک دے سکتے ہیں, اور یہ اور بھی ٹاسک میں آپ کی مدد کر سکتی ہے ویب سائٹ. یہ تو میں نے صرف ایگزامپل دیا ہے, ٹھنڈ رکھو ابھی سے غصہ رہا ہے. اوکے اگلی ویب سائٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ویب سائٹ بہت بہت کام کی ہے, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کیمسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ بڑے ہو چکے ہیں, جس یو جسٹ وانٹ ٹو نو کہ کون سا یہ کیا ہے. آپ کسی کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں کیمسٹری, یہ تو نو بتائے گی نہیں, مشکل کام ہے, پر کیمسٹری سے جڑی ویب سائٹ ہے تو بچوں کے بہت کام آئے گی. اس کا نام ہے zperiod.app, یعنی کہ ایپ. تو زیڈ لائک دی الفابیٹ زیڈ اور پیریڈ period.app. اس ویب سائٹ پہ جا کے ہر ایلیمنٹ کی آپ کو جانکاری ملے گی. فار ایگزامپل مجھے جاننا ہے کہ بھائی آئرن کے بارے میں جاننا ہے, تو آئرن کے بارے میں آپ کو ایک ایک انفارمیشن ملے گی. اس کا پورا پروجیکشن آپ کو دکھے گا, پورے موشن کے ساتھ, اینیمیشن کے ساتھ, پھر ایک ایک اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں, اس کی کیا کیا خاصیت ہے, سب آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہت بہت کام کی چیز ہے, اسپیشلی ان ٹین ایجرز کے لیے یا بچوں کے لیے جو کیمسٹری جنہیں اچھی لگتی ہے. آنیسٹلی مجھے بہت اچھا لگا یار, مجھے ایلیمنٹس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی, بٹ مجھے اچھا لگا کہ مجھے بھی تھوڑا سا جاگروک رکھ رہی ہے ویب سائٹ, یہ تھوڑا اویئر ہوں ان چیزوں سے. Alright. Now website number 3. تیسری ویب سائٹ ہے channelsurf.tv. channel channel surfer surfer.tv. سرور مت ٹائپ کر دیجیے گا, وہ ہمارے والے نہیں, سرفر ٹھیک ہے. channelsurfer.tv. اس پہ جائیں گے تو آپ کو یوٹیوب ملے گا, لیکن پتا کس طریقے سے, پرانے کیبل جیسے کیبل ٹی وی آتے تھے اس زمانے کے سٹائل میں آپ یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں. آپ کو سب بتائے گا, ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آنے والا سیکشن یہ ہے, آنے والا سیکشن یہ ہے. بھائی بہت کمال کی چیز ہے, اور سب سے خاص بات بتاؤں, کوئی ایڈز ویڈز نہیں ہے, کوئی ایڈ ویڈ نہیں ہے, کمال ہے, بالکل پرانے کیبل ٹی وی کے سٹائل میں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں آپ, اور پلس کوئی ایڈز بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ کا تو میں فین ہو گیا, جا کے دیکھیے, یو ول ڈیفینیٹلی لو اٹ. اور یہ تھی کچھ امپورٹنٹ ویب سائٹس. اب ذرا بڑھتا ہوں میں ایک بہت ہی خاص خبر کی طرف, اور جو خبر جو ہے وہ گوگل پکسل 11 پرو ایکسل کے بارے میں ہے. دیکھو لارجسٹ فون کی کیٹیگری میں یہ آ چکا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوالٹی اسکرین ہے یار. دیکھو لوگ ابھی نا دیوانے ہو چکے ہیں, آئی فون آ گیا, آئی فون چاہیے, سیمسنگ نے لانچ کر دیا, سیمسنگ چاہیے, پر کوئی دھیان دے نہیں رہا ہے, جبکہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو نیو ماڈل ہے وہ 6 gram لائٹر ہے, پچھلے والے سے 0.1 mm اسمالر ہے. ہر ڈائمینشن کے لحاظ سے لاسٹ ایئر کے پکسل 10 پرو کے لحاظ سے بہت بڑھیا بنایا ہے بھائی. تو اگر آپ گوگل پکسل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہینگ گوگل کا تو فون ہے کیا, بہت بڑھیا ہے. اٹ رنس اینڈرائڈ 17 ایز اٹس اسمالر سبلنگ, اور ساتھ ساتھ جو اپڈیٹ ملا ہے سپورٹ کا وہ بہت بڑھیا ہے. اور اپڈیٹ پتا کب تک کی ہے, اگست 2033 تک بھائی, اور کتنی سپورٹ چاہیے. اور ساتھ میں 6 months کا سبسکرپشن بھی, 6 مہینے کا سبسکرپشن ملتا ہے گوگل اے آئی پرو سبسکرپشن, اور ساتھ میں ایکسیس ٹو ویڈیو جنریٹر وہ بھی جیمینائی اومنی, اور ہائر اے آئی یوسیج لمٹس ملتی ہیں, 5 TB آف کلاؤڈ اسٹوریج مل رہا ہے, گوگل ہیلپ پریمیم. بھائی ایسے اگر میں بیچ نکلا, میں بیچ دوں گا گوگل پکسل آپ کو, सो अंडरस्टैंड, गूगल पिक्सल की भी मार्केट है, उस तरफ जाके तो देखिए, झांकिए तो सही। हाँ, ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیسز امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے سولر انرجی کو دیکھتے ہیں. اے آئی سسٹمز لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں. اس ڈیٹا میں ویدر انفارمیشن، سن لائٹ لیولز، ٹیمپریچر اور پریویس انرجی پروڈکشن ریکارڈز شامل ہو سکتے ہیں. اے آئی کی مدد سے آپریٹرز ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ٹائم پر سولر پینلز کتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ویدر ڈیٹا انڈیکیٹ کرے کہ کل بادل زیادہ ہوں گے تو انرجی آپریٹرز پروٹیکشن میں پاسبل ریڈکشن کے لیے پہلے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. اے آئی سولر اکوپمنٹس کی پرفارمنس کو بھی مانیٹر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. اگر کسی سولر پینل یا سسٹم میں ان یوژل پرفارمنس نظر آئے تو ٹیکنالوجی پوٹینشیل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ٹیکنیشینس کی مدد کر سکتی ہے. اس طرح مینٹیننس زیادہ ایفیشنٹ ہو سکتی ہے اور اننیسیسری ڈاؤن ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ونڈ انرجی کی. ونڈ ٹربائنز کانسٹنٹلی چینجنگ ویدر کنڈیشنز میں آپریٹ کرتی ہیں. اے آئی ٹربائن پرفارمنس کا ڈیٹا اینالائز کر سکتی ہے اور آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ اکوپمنٹ نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں. اسے ہم پریڈکٹیو مینٹیننس کے کانسیپٹ سے سمجھ سکتے ہیں. ٹریڈیشنل اپروچ میں کبھی کبھی اکوپمنٹ خراب ہونے کے بعد ریپیئر کیا جاتا ہے، لیکن پریڈکٹیو مینٹیننس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی مدد سے پاسبل پرابلم کو فیلئر سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو اگر آپ قطر میں رہتے ہیں، رینیوبل انرجی کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی سے اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا شروع کر دیں. فیوچر کی انرجی انڈسٹری ان پروفیشنلز کو ویلکم کرے گی جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوں، انوائرمنٹ کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرتے ہوں اور ریئل ورلڈ پرابلمس کو سالو کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. اور اب وقت ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے فائنل سیگمنٹ کا. لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا سفر یہیں آ کے ختم ہونے والا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد کرتے ہیں آج کا ہمارا کوئسچن آف دا ڈے. کیا آپ ایسے کریئر میں کام کرنا پسند کریں گے جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرے اور ساتھ ہی فیوچر کو پاور کرنے میں بھی اپنا رول ادا کرے؟ آج ہم نے دیکھا کہ رینیوبل انرجی صرف سولر پینلز یا ونڈ ٹربائنز کا نام نہیں، یہ ایک ریپڈلی ڈیولپنگ انڈسٹری ہے جہاں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس اور ڈفرینٹ اسکلز رکھنے والے لوگ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. ہم نے سولر انرجی انجینئرز کے بارے میں بات کی جو سولر سسٹم کو ڈیزائن اور امپروو کرتے ہیں. ہم نے ونڈ انرجی اسپیشلسٹ کے بارے میں بات کی جو ونڈ پروجیکٹ اور ٹربائن پرفارمنس پر کام کرتے ہیں. ہم نے انرجی اینالسٹ کا رول دیکھا جو ڈیٹا کو اسٹڈی کر کے انرجی ایفیشنسی اور ڈیسیشن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے. ساتھ ہی ہم نے سسٹینیبلٹی کنسلٹنٹ کے بارے میں جانا جو آرگنائزیشن کو انوائرمنٹل امپیکٹ ریڈیوس کرنے اور سسٹینیبل پریکٹسز اڈاپٹ کرنے میں گائڈ کرتا ہے. اور ہم نے گرین ہائیڈروجن جیسے ایمرجنگ ایریاز کا بھی ذکر کیا جو فیوچر انرجی سسٹمز میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کریئرز کے لیے اسٹوڈنٹس کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں اور ان سب کے ساتھ کمیونیکیشن، لیڈرشپ، کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی اسکلز کتنی ضروری ہیں. لیکن آج کا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ فیوچر کریئر چوز کرتے وقت صرف یہ نہ دیکھیں کہ آج کون سی جاب پاپولر ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کل دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. اسی کے ساتھ میں لینا چاہوں گی آپ سے اجازت. جاتے جاتے بس یہ کہوں گی کہ یاد رکھیے، کریئر صرف ایک ڈگری کا نام نہیں ہے. کریئر میں نالج، اسکلز، ایکسپیرینس اور ایٹیٹیوڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو فیوچر کی ورک فورس میں وہ پروفیشنلز بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے جو کنٹینیوسلی سیکھنے کے لیے ریڈی ہوں. تو بس یہی یاد رکھنا ہے، چاہے آپ ابھی اسکول میں ہوں یا پھر یونیورسٹی میں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیکھتے رہنا ہے، نئے نئے کریئرز کو ایکسپلور کرتے رہنا ہے، نئی اسکلز اور نئی اپرچونیٹیز کو بھی دیکھتے رہنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا فیوچر کریئر سنا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک اور فیسینیٹنگ فیلڈ ایکسپلور کریں گے ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کریئر کے حوالے سے. تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے گا. کیپ لرننگ، کیپ ایکسپلورنگ اور

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے.

0: رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی. اگر گھر میں ہر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام on FM 107.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج کابینہ کا ہفت وار اجلاس دیوان امیری میں منعقد ہوا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج قطر کے دورے پر آئے جمہوریہ فن لینڈ کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی تجارت کے انڈر سیکرٹری سے ملاقات کی. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جس میں غزہ کی صورتحال اور آبن ہرمز کے گرد جاری کشیدگی بھی شامل ہے. آج ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے پائیدار حل کی جانب پیش رفت کے مقصد سے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. دری اسنا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کے بھائی ادروس ابراہیم کے انتقال پر ان سے تعزیت کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے ملیشیا کے وزیر اعظم سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی. ڈاکٹر انور ابراہیم نے صاحب سمو امیر کی جانب سے مخلصانہ تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت آج کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس دیوان امیری میں منعقد ہوا. کابینہ نے ریاست قطر کی وزارت خارجہ اور ریاست ہائے متحدہ میکسیکو کی وزارت خارجہ کے درمیان سفارتی تربیت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یاداشت کے مسودے کی منظوری دی. کابینہ نے ریاست قطر کی حکومت اور مملکت اسپین کی حکومت کے درمیان امن، مفاہمت اور ثالثی کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یاداشت کے مسودے کی بھی منظوری دی. اس کے علاوہ ریاست قطر کی حکومت اور بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے درمیان 2026 کی آئی ٹی یو پلین پوٹینشنری کانفرنس کی میزبانی، انعقاد اور مالی معاونت کے انتظامات سے متعلق معاہدے کے مسودے کی منظوری دی گئی. یہ کانفرنس 9 سے 27 نومبر 2026 تک دوحا میں منعقد ہوگی. کابینہ نے اجلاس کے اختتام پر 3 رپورٹس کا جائزہ لیا اور ان کے حوالے سے مناسب فیصلے کیے. ان دستاویزات میں مواصلات ریگولیٹری اتھارٹی کی سال 2025 کی سالانہ رپورٹ، جس میں اتھارٹی کی کامیابیوں اور کام کے پروگراموں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. جون 2026 میں منعقدہ خلیج تعاون کونسل کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے 10ویں غیر معمولی اجلاس کے نتائج سے متعلق رپورٹ، اور جون 2026 میں برلن میں منعقدہ 29ویں عرب جرمن اقتصادی فورم میں شرکت کے نتائج سے متعلق رپورٹ شامل تھیں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بادر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں معاونت اور مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. خصوصاً کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں سلامتی و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے گفتگو کے دوران خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے اور بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے والے حل کے لیے تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی ریاست قطر کی حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج قطر کے دورے پر آئے جمہوریہ فن لینڈ کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی تجارت کے انڈر سیکرٹری جارنو سیر جالا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید معاونت اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً دفاع، سلامتی، ٹیکنالوجی، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں. دونوں جانب سے خطے کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت انصاف نے جنرل اتھارٹی برائے ریٹائرمنٹ و سماجی بیمہ اور قطر فاؤنڈیشن کے تعاون سے سماجی بیمہ قانون نمبر 1 برائے سال 2022 اور کابینہ کے فیصلے نمبر 3 برائے سال 2025 کے انتظامی ضوابط پر تعارفی ورکشاپ منعقد کی. ورکشاپ کا مقصد سماجی بیمہ نظام، اس کے قانونی ارتقاء، اہلیت کے معیار اور عملی طریقہ کار سے آگاہی فراہم کرنا تھا. اہم قانونی نکات میں قطری شہریوں کے لیے سرکاری، نجی اور بعض مستثنی شعبوں میں سماجی بیمہ کی کوریج، نجی کمپنیوں میں قریبی خاندانی ملازمین کی استثنا، خود روزگار افراد کے لیے اختیاری آمدنی درجے کا نظام اور 21% شراکت شامل ہیں. ملازمت کی حقیقی و مفروضہ مدت، سروس کو یکجا یا خریدنے، چھٹیوں، عارضی تعیناتی، وظائف اور تربیتی کورسز کے حساب کے قواعد بھی واضح کیے گئے.
30 سال سے زائد سروس پر زیادہ سے زیادہ 10 سال کا بونس مقرر ہے، تاہم پینشن کے لیے قابل حساب تنخواہ 1,00,000 ریال اور مجموعی بونس کل شراکتوں کے 50% تک محدود ہے۔ اختتام پر سوال و جواب کے ذریعے شرکا کے مسائل حل کیے گئے۔ سفارش کی گئی کہ ریٹائرمنٹ کا عمل شروع کرنے سے پہلے متعلقہ افراد جی آر ایس آئی اے ایپ اور دستیاب ڈیجیٹل پورٹلز کے ذریعے اپنی معلومات مسلسل اپ ڈیٹ رکھیں اور قانونی آگاہی میں اضافہ کریں۔ وزارت بلدیہ نے اعلان کیا ہے کہ ریسائکلنگ اور پائیداری کانفرنس و نمائش 2026 کا چھٹا ایڈیشن 6 اور 7 اکتوبر کو ہوگا، جس میں سرکاریوں، نجی اداروں اور فضلہ انتظام و سرکولر اکانومی کے مقامیوں، بین الاقوامی ماہرین شرکت کریں گے۔ پریس کانفرنس میں تقریب کے مقاصد اور انتظامات بیان کیے گئے۔ انتظامی کمیٹی کے چیئرمین انجینئر عبداللہ احمد القارانی نے کہا کہ کانفرنس قطر نیشنل ویژن 2030 سے ہم آہنگ پائیدار فضلہ انتظام کے عزم کی عکاس ہے۔ اس میں علم کو عملی حل میں بدلنے، جدت و سرمایہ کاری بڑھانے اور فضلے کو اقتصادی و ماحولیاتی قدر میں تبدیل کرنے والی شراکت داریوں پر توجہ ہوگی۔ میڈیا مہم کانفرنس اس حوالے سے 10 روز قبل شروع ہوگی اور اختتام کے بعد بھی جاری رہے گی۔ مقام پر میڈیا سینٹر اور اسٹوڈیو کے ذریعے براہ راست نشریات اور جامع کوریج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے مملکت بحرین میں منعقدہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں ہاؤسنگ امور کے ذمہ دار وزراء کی کمیٹی کے 24ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی سماجی ترقی اور خاندان کی وزیر بسینہ بنت علی الجبر النعیمی نے کی۔ 4th گلف ہاؤسنگ ویک کے تحت منعقد ہونے والے اس اجلاس میں مشترکہ خلیجی ہاؤسنگ کوششوں، متعلقہ اقدامات اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے متعدد ترجیحی موضوعات اور امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ رکن ممالک کے درمیان ماہرین اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے اور ہاؤسنگ کے شعبے میں تعاون اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ قطر میں یتیموں کی نگہداشت کے مرکز ڈریما نے یونیسیف کے تعاون سے خاندان کی معاونت سے محروم بچوں کی متبادل نگہداشت اور پائیدار بہبود کے عنوان سے 2 روزہ فورم کا آغاز کیا۔ فورم میں بچوں کے تحفظ، متبادل نگہداشت، خاندانی استحکام اور سماجی انضمام سے متعلق قومی، علاقائی اور بین الاقوامی ماہرین شریک ہیں۔ فورم میں بچوں کے بہترین مفاد، خاندانی ماحول کی ترجیح، والدین کی نگہداشت سے محروم بچوں کے حقوق کے تحفظ اور محفوظ متبادل نگہداشت کے فروغ پر زور دیا جا رہا ہے۔ شرکا بین الاقوامی تجربات، قانونی و انتظامی فریم ورک، سماجی خدمات کی افرادی قوت، نگہداشت فراہم کرنے والوں کی تربیت اور بچوں کے سماجی انضمام پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پی ڈبلیو سی مڈل ایسٹ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد تصویراتی مشاورت، معلومات کے تبادلے اور ڈیجیٹل حکومت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت کی جانب سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایکسیلنس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر فرحہ مہنا الکواری اور پی ڈبلیو سی مڈل ایسٹ کی جانب سے ٹیکنالوجی مشاورت، ڈیجیٹل تبدیلی اور ڈیجیٹل حکومت کے شراکت دار مسٹر جوزف عبود نے یادداشت پر دستخط کیے۔ یادداشت کے تحت ڈیجیٹل حکومتی امور سے وابستہ ملازمین اور قائدین کی صلاحیتوں کی ترقی، تربیت، معلومات و تجربات کا تبادلہ، خصوصی رپورٹس اور فکری رہنمائی پر مبنی دستاویزات کی تیاری شامل ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی تجربات، جدید ٹیکنالوجیز اور عالمی بہترین طریقہ کار تک رسائی فراہم کی جائے گی، تاکہ ڈیجیٹل تبدیلی کے اقدامات پر عمل درآمد اور حکومتی امور کی پائیدار ترقی کو مؤثر بنایا جا سکے۔ آج تقریباً 500 اسرائیلی آبادکاروں نے اسرائیلی قابض پولیس کی حفاظت میں یہودی تہوار سکوت کے 5ویں روز مسجد اقصی میں دھاوا بولا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی آبادکاروں کے ایک گروپ نے کینیسٹ کے رکن موشے فلیگن کی قیادت میں مسجد اقصی میں دھاوا بولا۔ یہودی تہوار سکوت کے دوران مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کی یلغار کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تہوار 26 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ محافظہ القدس کے اعداد و شمار کے مطابق سال کے آغاز سے اگست 2026 کے اختتام پر
40,661 سے زائد اسرائیلی آبادکار مسجد اقصی میں دھاوا بول چکے ہیں، جبکہ سال کے آغاز سے سپتمبر کے اوائل تک تقریباً 800 ایسے احکامات جاری کیے گئے جن کے تحت القدس کے رہائشیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق اربیل ایئر بیس سے امریکی افواج اور ساز و سامان کا انخلا مکمل ہو گیا ہے، جس کے ساتھ عراق میں داعش کے خلاف آپریشن انہیرنٹ ریزولو بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سینٹ کام نے کہا کہ یہ پیش رفت امریکہ اور عراق کے درمیان دفاعی تعاون کے نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کے مطابق داعش اب عراق کے قومی سلامتی کے لیے نظامی خطرہ نہیں رہی اور عراقی سیکیورٹی فورسز ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تاہم امریکی اور اتحادی افواج داعش کے ممکنہ خطرات کے خلاف چوکس رہیں گی اور شام میں کاروائیاں جاری رکھیں گی۔ عراق سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلا گزشتہ اکتوبر میں شروع ہوا تھا اور رواں ستمبر میں اربیل ایئر بیس سے تقریباً 1500 اہلکاروں اور ساز و سامان کی واپسی کے ساتھ مکمل ہوا۔ فالح الزیدی نے بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب عراق کی سلامتی کی مکمل ذمہ داری ملکی افواج اور ادارے سنبھالیں گے، تاہم اتحادی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی، عسکری اور تربیتی تعاون جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے خطرناک جوہری دور سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بیان نیو یارک میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا، جس کا مقصد جوہری خطرات سے آگاہی اور جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے لیے کوششوں کو متحرک کرنا تھا۔ گوترس نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ اور جدید کاری ٹیکنالوجی میں پیش رفت غلطی اور غلط اندازے کے امکانات بڑھا رہے ہیں، جبکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے کئی دہائیوں میں قائم حفاظتی نظام کمزور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے رواں سال نیو سٹارٹ معاہدے کے خاتمے اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی 11ویں جائزہ کانفرنس میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور روس پر زور دیا کہ نیو سٹارٹ کے متبادل فریم ورک پر مذاکرات کریں اور جامع جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے کے نفاذ میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ جنرل اسمبلی کے صدر خلیل الرحمان نے بتایا کہ دنیا بھر میں جوہری وار ہیڈز کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1986 میں یہ تقریباً 70,000 کی بلند ترین سطح پر تھی۔

0: منعقد ہوا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور برادر ملک جوارب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج قطر کے دورے پر آئے جمہوریہ فن لینڈ کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی تجارت کے انڈر سیکرٹری سے ملاقات کی۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ۔
3: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں۔ وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور۔
2: ڈائریکٹر جنرل پبلک سیکیورٹی میجر جنرل محمد جاسم السلیتی نے سیرین عرب ریپبلک کی سینٹرل اتھارٹی فار کنٹرول اینڈ انسپیکشن کے چیئرمین عامر العلی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ باہمی دلچسپی کے کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور متعلقہ شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے اور مہارت کے تبادلوں کے طریقوں پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں جانب سے اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مشترکہ دلچسپی کے میدانوں میں تعاون اور رابطوں کو مضبوط بنانا دونوں ممالک کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ سامعین، میتراش ایپ کے ذریعے سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ افراد اور اداروں کو صرف چند آسان قدم میں مالی دعوے اور سفری ٹکٹوں کی فیس ادا کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو مالی دعوے یا ٹریول ٹکٹس کی فیس ادا کرنی ہو تو یہ کام میتراش ایپ کے ذریعے چند آسان اسٹیپس کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے۔ میتراش ایپ کی ہوم اسکرین سے سیکیورٹی پر کلک کریں، پھر فائنینشل کلیمز کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد پرسنل یا کمپنی میں سے کسی ایک آپشن کو چنیں، پھر کلیم کی قسم سلیکٹ کریں، یعنی فیس اینڈ فائنز یا ٹکٹس، اور نیکسٹ پر کلک کریں۔ اب جس کلیم ریکارڈ کی ادائیگی کرنی ہو اسے سلیکٹ کریں اور پے پر کلک کریں۔ اس کے بعد اپنا پسندیدہ پیمنٹ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کو مکمل کر لیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ پولیس اکیڈمی کے پولیس آفیسر انسٹیٹیوٹ نے سیکیورٹی لیڈرشپ ان دا ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عنوان سے ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ اس لیکچر میں وزیر داخلہ کے قانونی مشیر اور پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹرز، کمیٹیز کے سربراہان، اسسٹنٹس اور آفیسرز نے شرکت کی۔ لیکچر میں اسپین کے بین الاقوامی سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ماہر رامسز گیلیگو اور امریکہ کے لیڈرشپ ایکسپرٹ اور ایگزیکٹو ایڈوائزر مارک فریڈز نے خطاب کیا، جہاں ماہرین نے مختلف ادوار میں آنے والی ٹیکنالوجی کی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کیا جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ مؤثر لیڈرشپ کس طرح انسانی سرمایہ یعنی ہیومن کیپٹل کی حفاظت اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکچر کے اختتام پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیزی سے تبدیل ہوتے منظر نامے میں سیکیورٹی لیڈرشپس کے چیلنجز اور مواقع پر بات چیت کی گئی، اور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جدید ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی کاموں میں انسانی وسائل کے بنیادی اور مرکزی کردار کو بھی برقرار رکھنا نہایت اہم ہے۔ وزارت داخلہ کے ڈپارٹمنٹ آف پینل اینڈ کریکشنل انسٹیٹیوشنز نے وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے تعاون سے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ان قیدیوں کو عزت افزائی سے نوازا گیا جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ یہ اعتراف ان کی محنت، لگن اور اپنے وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب حفظ کرنے میں بہتر انداز سے استعمال کرنے کے جذبے کے لیے کیا گیا۔ तकरीब में वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर के अंडर सेक्रेटरी और परमानेंट कमेटी फॉर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन शेख डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद बिन गानिम अलसानी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन

ریسنس پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. جیسے جیسے موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, مگر پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اپنی ڈائٹ کا جو ایکٹیویٹی ہے یعنی ایکسرسائز ہے, واک ہے, پانی کا خاص خیال رکھیے. تو چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے جو برتھ رجسٹریشن فارمز ہے انہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے جو ورکنگ آورز ہیں, آفیشیل ورکنگ آورز, وہ صبح کے ٹائم ہیں اور پھر ایوننگ جو ٹائمنگ ہیں وہ بھی ہیں. صبح کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ہے صبح 7:30 سے دوپہر 1:30 پر, اور یہ آپ جا سکتے ہیں WWRC میں یعنی ویمنس ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر میں, الواکرا ہاسپٹل میں, عائشہ بنت احمد العطیہ ہاسپٹل, کیوبین ہاسپٹل اور سدرا میڈیسن میں. اسی طرح جو سپہر یا شام کے جو اوقات ہیں وہ ہیں سپہر 1:30 سے شام 6:30 تک, اور آپ یہ صرف ویمن ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سے یہ جو برتھ رجسٹریشن فارمز ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں.

دراصل سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ پوری دنیا میں جیسے پروسٹیٹ

0: ڈائریکٹر کینسر ہے اور یہ دوسری سب سے بڑی جو ڈائگنوز ہوتے ہیں کینسر ان میں سے ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ففتھ جو لیڈنگ جو ہے سبب ہے جو کینسر سے ڈیتھ ہو رہی ہیں مرد حضرات کے میں تو اس میں یہ پانچویں نمبر پر ہے اسی طرح 1.47 ملین جو نیو کیسز ہیں وہ ہر سال جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پر اسی پر ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسے ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یہ تو پوری دنیا کی ہم نے بات کی مگر ہم جب قطر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو پروسٹیٹ کینسر ہے وہ جو کینسر جو ڈائگنوز ہو رہے ہیں مرد حضرات میں قطر میں ان میں سے بھی ایک بہت بڑی وجہ ایک بہت اہم اور بہت بڑی لیڈنگ جو کینسر ڈائگنوسس میں اہم ہے اور اس میں تقریباً 9.3 جو فیصد اور 9.5% نیو کینسر کیسز ہیں وہ میلز میں آ رہے ہیں اور اسی طرح اسی پر ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمٰن زارگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں این سی سی آر ایچ ایم سی میں ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت عرصے کے بعد اور یہ کہ آج ہم بہت اہم جو موضوع ہے اپنانے جا رہے ہیں لسنرز کی طرف سے بھی بہت ریکویسٹ کی گئی تھی تو آج ہم اسی پر بات کریں گے لسنرز آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پر آپ جوائن کر سکتے ہیں 666-22107 اور کال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں 4434-4377 پر اور اگر کیو ایم سی ناؤ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
0: جلسز جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کتنی بڑی جو تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں مگر سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائیں گے ڈاکٹر صاحب جو فگرز میں نے بتائی ہیں یا شیئر کی ہیں اپنے لسنرز کے ساتھ کیا ایسا ہی ہے
1: تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فوزیہ جی یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں آپ نے بتائیں بالکل صحیح ہیں یہ ون آف دا موسٹ کامن مطلب کینسر ہے میل میں
0: جی جی
1: کیونکہ یہ میل کینسر ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں ہوتا ہے
0: جی
1: اور اس کا مطلب ایون جو گلوب کین 2022 کی وہ جو ریڈنگز ہیں وہ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ آلموسٹ 1.47 ملین نیو کیسز ہیں
0: جی
1: ورلڈ وائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں
0: جی
1: آپ نے جیسے قطر کے کچھ اسٹیٹسٹک بتا دی ہیں اور ان میں مورٹیلٹی بھی تقریباً کوئی 397,000 جو ہیں وہ دے میں ڈائی فرام دا کینسر جنرلی پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں ہے کہ تقریباً جو ڈائگنوز ہوتے ہیں ان میں صرف 1/3 دے ڈائی فرام دا پروسٹیٹ کینسر جو 2/3 اور پیشنٹ ہوتے ہیں دے میں ڈائی فرام ادر کیونکہ یہ ایک ایلڈرلی پاپولیشن کی ڈیزیز ہے بڑے لوگوں کی ڈیزیز ہے
0: یوزلی
1: 65 سے اباؤ یوزلی اٹ کین ہیپن مطلب اباؤ 50 سے 40 پہ اباؤ بھی ہم لوگ کیسز دیکھتے ہیں لیکن وہ ہم ان شاء اللہ ساتھ ساتھ وہ بتائیں گے کہ کن لوگوں کو جو ارلی ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی جو ہیں یہ ایج ریلیٹڈ ڈیزیز ہے
0: ٹھیک ہے
1: وہ ہیں اس کے بارے میں اٹاپسیز ہوئی تھی یو ایس اے میں مطلب آلموسٹ ہیوج نمبر آف پیشنٹ ان کے جب ڈیتھ کے بعد پرٹیکولرلی 80 ایئر ایج کے
0: جی
1: تو 80 ایئر ایج کے جتنے بھی لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی پروسٹیٹ بایوپسی انہوں نے لی تھی
0: جی
1: تو پروسٹیٹ بایوپسی 70% اس میں پروسٹیٹ کینسر تھا ان کو
0: اچھا
1: لیکن
0: انڈائگنوز
1: مطلب کچھ کو ڈائگنوز اور کچھ کو ڈائگنوز نہیں تھا کیونکہ یہ انڈولینٹ ٹائپ ڈیزیز ہے انڈولینٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ ایک سلو گروئنگ ٹیومر ہے
0: ٹھیک
1: سو ود دا ایج اٹ مے ڈیولپ جیسے میں نے کہا جب 80% 80 ایئر ایج میں تقریباً 70% کو پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے لیکن کچھ پیشنٹ کو اگریسو ہے سمپٹم شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کو شروع نہیں ہوتے جی ایج ریلیٹڈ مینلی یہ ڈیزیز ہے اور یہ ہے کہ کیونکہ ابھی پروسٹیٹ کے بارے میں

0: ہیں تو بہت سے ہمارے سامعین ہیں کہ پروسٹیٹ کے بارے میں ان کو زیادہ علم نہیں ہے نا.
1: جی میں تو یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر لسنرز ہیں ہمارے تو انہیں بتا ہونا چاہیے. ویسے تو بہت ساری جو انفارمیشنس ہیں وہ ہوتی ہیں, اویئرنیس بھی دی جاتی ہے کس طرح, مگر یہ کہ اپنے ایف ایم 107 کے توسط سے اپنے لسنرز کو بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے, جیسے کیا آرگن مطلب کس طرح سے ہے. اور وہ آپ نے بتا دیا کہ عمر ریلیٹڈ ہے, جیسے جیسے ایج ریلیٹڈ ہے. جی
0: تو جو ایڈلٹ ہے نا اس میں مطلب جنرلی پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ جسے ہمیں ہم کہتے ہیں جینیٹو یورینری ٹریک.
1: جی جی
0: تو یہ ٹریک جو ہے وہ کڈنی سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہماری جو بلڈ فلٹریشن ہوتی ہے اور اس میں جو ویسٹ ہے یورین کے شکل میں
1: جی
0: یہ یوریٹر کے تھرو بلیڈر میں آتا ہے اور بلیڈر کے تھرو یوریترا اور جو یورین چینل ہے تو یہ ایک سسٹم ہے. تو جو بلیڈر کا نچلا حصہ ہے جس کو ہم بلیڈر نیک کہتے ہیں, مثانے کا جو نیک ہوتا ہے, تو یہ مثانے کے نیک میں جو ہے وہ گلینڈ ہے تقریباً 4 سینٹی میٹر اس کا سائز ہے رفلی, تقریباً نارمل 20-30 ml ہوتا ہے, کبھی اس میں زیادہ بھی ہے سائز, کچھ لوگوں کے کم بھی ہوتا ہے ود ایج ود باڈی, اس کے مطلب ہائٹ ویٹ کے پہ بھی تھوڑا بہت ڈپینڈ کرتا ہے.
1: جی ٹھیک.
0: تو یہ گلینڈ جو ہے یہ یوزولی کچھ سیکریشنز وغیرہ اس سے ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارا یورین چینل ہے اس کو صاف رکھنے کے لیے وغیرہ. تو ایج کے ساتھ اس میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. جو موسٹ کامن مسئلہ ہے 90% اس کو ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کہتے ہیں.
1: اچھا
0: تو اس میں مطلب یہ ہے سویلنگ ہو جاتی ہے, مطلب یہ ہائپر ٹروفی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو یوریترا ہے یا یورینری جو سسٹم ہے کیونکہ وہاں سے پاس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹائٹنیس ہو جاتی ہے, پریشر ہو جاتا ہے, تو مریض جو ہے وہ پیشاب کھل کے اسے نہیں آتا تو وہ بار بار پھر جانا شروع کرتا ہے, رات کو اٹھنا شروع کرتا ہے 50 ایج کے بعد 60 کے بعد مطلب وہ, تو وہ یہی سمپٹمز اس کے ہوتے ہیں. سب کو نہیں ہوتا, کچھ پیشنٹ کو جو ہو جاتے ہیں
1: پرسن ٹو پرسن ویری.
0: جی تو
1: سر اس میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ رسک فیکٹرز تھوڑے سے ہم پہلے کہیں علامات سے, کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں میلز میں, اور اس کے علاوہ کیا یہ موروثی ہے, ہیریڈیٹری ہے, یعنی خاندان میں ہوتا ہے اگر کسی کو پہلے ہو تو ہو سکتا ہے.
0: بالکل. تو اس میں جو امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہیں وہ جیسے ہم نے کہا کہ ایج ہے.
1: جی
0: اس کے علاوہ, ایج کے علاوہ اس میں جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ موروثی ہے یا نہیں ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ 10% کیسز 10-15% کیسز جو ہیں وہ موروثی بھی ہوتے ہیں.
1: اگر خاندان میں اہل ہے
0: جی, اس کے علاوہ مطلب وہ لوگ جن میں اوبیسٹی ہے, ہاں جو اوبیس لوگ ہیں, اسموکنگ بھی ہے جیسے کامنلی موسٹ آف دا کینسر وغیرہ میں یہ ہوتا ہے,
1: اس میں بھی ہے, اس میں بھی ایک رسک فیکٹر ہے اسموکنگ,
0: اسموکنگ کا بھی رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ آبزرویشن ہے کہ جو فیٹی ڈائٹ وغیرہ کرتے ہیں, ہاں
1: جیسے بہت جو ہوتی ہے تلی ہوئی چیزیں یا کچھ مطلب فیٹی جو فوڈ,
0: فیٹی فوڈ جو ہیں وہ دیکھا گیا کہ اس میں بھی مطلب پیشنٹس کو ان میں
1: چانسز
0: زیادہ ہیں.
1: ٹھیک ہے
0: تو یہ اس کی
1: وہ بھی پھر جیسے اگر یہ ہے رسک فیکٹرز ہیں اگر کسی میں زیادہ ہیں تو وہ جلدی بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ایج
0: یوزولی مطلب جو جلدی ڈیولپ ہونے کا یہ ہے کہ جن پیشنٹ میں یہ رسک ہائی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے اگر وہ اوبیس ہے یا مثلا اس میں فیملی ہسٹری ہے اس کے, جیسے وہ موروثی کا آپ نے بتایا, تو جن لوگوں کے والد یا ان کے بھائیوں میں اگر پروسٹیٹ کینسر ہوا ہوتا ہے تو ان میں چانسز پروسٹیٹ کینسر کے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, دوسری اگر ان کو اوبیسٹی بھی ہے, اسموکنگ بھی ہے, تو یہ لوگ جو ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر جلدی آ جائے, اگریسو ٹائپ آ جائے. لیکن جن لوگوں میں مطلب اگر آپ روٹینلی وہ کریں تو وہ اٹ از ود دا ایج, ابھی ایگزیکٹلی یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ

0: ہیں اگر ٹائم پہ ان کا علاج نہ ہو.
1: جی لسن سے ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں یہ براکا 2 یہ تو ظاہر ہے میڈیکل ٹرم ہے مگر یہ کہ جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہیں اور خاص طور پر جیسے کہ اگر خاندان میں بہلے ہیں موروثی ہیں یا ایسی اگر کسی اس ٹیسٹ میں پوزیٹیو ہے یا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی گرو کر سکتا ہے جلدی پھیل سکتا ہے خدا نخواستہ تو اس لیے یہ.
0: اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ افریقن اوریجن ہے افریقن بلیک لوگ جو ہیں ان میں بھی پروسٹیٹ کینسر رسک ہائر ہے کمپلیٹ ٹو وائٹ پاپولیشن نا.
1: اچھا
0: تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. باقی جیسے میں نے بتایا کہ کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر تو فرام ایریا ٹو ایریا اس کے انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے کچھ ایریا میں کم ہے. جی
1: بالکل جیسے ہم دوسرے بھی بات کرتے ہیں مختلف بیماریوں کی یا کینسرز کی آپ کے ساتھ ظاہر ہے ہم جو ہے اسی پر بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب این سی سی آرمی سینئر کنسلٹنٹ ہیں تو ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے آپ سب تک پہنچائی جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے بتایا رسک فیکٹر جو ہیں اوبیسٹی ہے اسموکنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے اور انوائرمنٹل جیسے ڈائٹ ہے اور جی یہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے یا کچھ اس طرح سے.
0: تو جب اوبیسٹی یوزولی وہ لوگ جو ایکسرسائز کم کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو تو ڈیفینیٹلی مطلب ان میں رسک کمپیئر ٹو ایکٹیو بندہ ہو اور اس سے ویٹ کنٹرول ہو ڈائٹ مطلب جو ہمارا جو ویٹ ہے یا جو وزن ہے اس کا تعلق ڈیفینیٹلی اور یہ ریڈ میٹ وغیرہ سے ڈیفینیٹلی ہے.
1: جی جی لسنرز بھی جس میں نے پہلے بھی نمبر شیئر کیا آپ کے ساتھ 4434377 آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پر ہمیں صرف ٹیکسٹ میسج کیجیے تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. واٹس ایپ پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 6662107 پر. جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم تھوڑی سی اس کی علامات کی طرف آئیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہیں اور یہ کہ اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ابتدائی علامات ہیں پروسٹیٹ کینسر کی وہ کیا ہو سکتی ہیں.
0: جی بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے کیونکہ پیشنٹ یوزولی جو ہمیں کچھ پیشنٹ جو ہے وہ انسیڈنٹل فائنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا کسی چیک اپ کے لیے روٹین چیک اپ کے لیے تو پی ایس اے انہوں نے ریکویسٹ کیا تو اس پہ پتہ چلا کہ ہاں یہ پھر وہاں سے پھر انویسٹیگیشن ہوتی. لیکن میجورٹی پیشنٹ یہ ہے کہ ان کو لوور یورینری ٹریک سمٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میں پیشاب کے لیے بار بار جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مثانہ کمپلیٹ ایویکویٹ نہیں ہوا پھر آتا ہوں پھر جاتا ہے. لیکن یہ سمٹم جو ہے پھر اس کو جب وہ یورولوجسٹ کے پاس جاتا ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ انویسٹیگیشن جیسے ہیں امپورٹنٹ پرٹیکولرلی 58 سے اباؤ جو پی ایس اے ہے. نارمل پی ایس اے رینج جو ہے وہ 1 to 4 ہوتا ہے 60-65 ایئر ایج تک. اس کی مختلف مطلب رینج کچھ اپ ٹو 10 بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے پیشنٹ جو ہے وہ 80 ایئر اولڈ ہے تو اس کا ہو سکتا ہے 6-7 بھی ہو وہ کین بی کنسیڈر نارمل. لیکن اس کے جو بڑھنے کی ویلوسٹی ہے کہ ایک بندہ چیک کر رہا ہے اپنا پی ایس اے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اف اٹ از اینول جو انکریز ہے 0.7 نینو گرام پر ایم ایل ہے نا.
1: اچھا اچھا ٹھیک.
0: اس میں جو اس کے لیولز ہوتے ہیں جی پی ایس اے جی
1: تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی وہ کیا ہے جیسے پی ایس
0: اے. یہ پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ہے.
1: اچھا ٹھیک.
0: ہاں یہ اسپیسیفک ہے فار دا پروسٹیٹ.
1: اچھا ٹھیک ہے.
0: لیکن اٹ از ناٹ اسپیسیفک فار دا پروسٹیٹ کینسر. یہ اینٹیجن ریلیز ہوتا ہے بلڈ میں تو ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم ٹیومر مارکرز کہتے ہیں.
1: جی ٹھیک.
0: جیسے ہر ایک کینسر میں کچھ نہ کچھ مارکرز ہوتے ہیں وہ بلڈ میں آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ ٹیومر ہو.
1: اچھا
0: ضروری نہیں ہے سب ٹیومرز میں لیکن کچھ ٹیومر میں جیسے پروسٹیٹ کینسر ون آف دیم ہے.

0: کی عادت ڈالیے اور آنکھوں میں مسلسل یا غیر معمولی علامات ہوں تو خود سے ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے آپ آئی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیجیے۔ یاد رکھیے ہماری آنکھیں ہماری زندگی کے رنگ ہمیں دکھاتی ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوئی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی اچھی عادات بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آج کی میسج یہ ہے کہ اسکرین استعمال کیجیے لیکن اپنی آنکھوں پر اسکرین کو حاوی نہ ہونے دیجیے، اپنی آنکھوں کو وقفہ دیجیے، مناسب روشنی میں کام کیجیے اور جو وارننگ سائنس ہیں انہیں اگنور نہ کیجیے۔ پھر ملیں گے، تب تک اپنی آنکھوں کا خیال رکھیے، صحت مند رہیے، کیونکہ یور ہیلتھ میٹرز۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
2: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان عموماً بلندی، عزت، مقام چاہتا ہے، لوگ اسے اہم سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خواہش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اسی عزت کی تلاش میں انسان ایک غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے بڑا نظر آنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا کرنا ہوگا، اپنی حیثیت دکھانی ہوگی، اپنی بات منوانی ہوگی، اور اگر کہیں جھک گیا، کسی معمولی شخص کو عزت دے دی یا اپنی غلطی مان دی یا کسی سے معافی مانگ لی تو شاید میری قدر کم ہو جائے گی۔ چلیں سنتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں نبوی رہنمائی کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، تینوں باتیں بظاہر ہماری عام سوچ کے برخلاف محسوس ہوتی ہیں۔ مال دے دیا، ہم تو سمجھتے ہیں ارے بھائی مال تو کم ہو گیا ہے، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیا تو شاید یہاں سمجھی جائے گی کہ عزت کم ہو گئی ہے۔ دوسروں کے سامنے تواضع اختیار کی، ہم سمجھتے ہیں مقام گھٹ گیا، مگر نبوی تعلیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صدقہ کمی نہیں، معافی ذلت نہیں، اور تواضع پستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ان سب کا انجام اضافہ، عزت اور رفعت ہے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو بے وقت سمجھنا نہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ کہیں میں تو متواضع ہوں، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت، علم، مال، عہدے، شہرت یا صلاحیت کو تکبر کا سبب نہ بنائے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کر انہیں حقیر نہ جانے، وہ جانتا ہو جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، میری ذہانت، میرا علم، میری دولت، میرا عہدہ، میری صلاحیت، اگر یہ سب عطا ہے تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ سامعین کرام، حدیث کے ایک لفظ پر خاص توجہ دیجیے، من تواضع للہ، للہ کا جو لفظ ہے یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، یعنی تواضع صرف ایک شخصیت کا انداز نہیں، شخصیت کی شناخت نہیں، یہ نیت بھی ہے۔ انسان لوگوں سے اس لیے نرم نہیں کہ لوگ اسے متواضع کہیں، سادگی اس لیے نہیں کہ اس کی سادگی کی تعریف ہو، اپنی کامیابی چھپانے کا ڈرامہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں واہ کتنا عاجز انسان ہے، بلکہ اصل تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اپنے مقام کو پہچانے، اسے معلوم ہو کہ میں بندہ ہوں، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، صفائی کا کام کرنے والا، ڈرائیور، ویٹر، مزدور، گھر میں کام کرنے والا، دفتر کا جونیئر ملازم، یہ تمام جو ملازمتیں ہیں یہ اپنی جگہ پر حلال کمائی ہیں اور بے شک یہ قابل احترام ہیں، لیکن اپنے سے جونیئر ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے؟ اپنے سے طاقتور شخص کے سامنے نرم ہونا ہمیشہ تواضع کی دلیل نہیں، کبھی وہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اصل کردار تو وہاں ظاہر ہوتا ہے

0: جہاں آپ کے پاس طاقت ہو اور سامنے والا آپ سے کمزور ہو۔ سامعین کرام، توازن صرف ایک انفرادی خوبی نہیں، یہ ایک معاشرتی اصول ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے تو پہلے فخر پیدا ہوتا ہے، پھر تحقیر، پھر حق تلفی، اور کبھی یہی احساس ظلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سنت جڑ پر کام کرتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کبر، غرور اور خود پسندی سے پاک فرمائے، ہمیں اللہ کے ساتھ عاجزی اور اپنے بندوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا۔ میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس، جہاں پر ہر دن آپ کو ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں اطلاع کرتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کیسے آپ ان فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو آج جس فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اور کچھ ایسی فیمیلز کے لیے بھی ہیں جو گیمنگ کی دنیا میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں۔ ویل، ویڈیو گیم بائنگ اسکیم، یہ کیا اسکیم ہے؟ دوستو آج کل گیمرز کو نقصان پہنچانے کا ایک نیا اور بہت چالاک طریقہ ہے، جہاں فراڈسٹرز گیمنگ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ اسکیمر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان آفیشیل مارکیٹ پلیس پر ریئر، لمیٹڈ ایڈیشن کنسول، ایکسپینسو ان گیم کاسمیٹکس اور بہت سستی ڈیجیٹل گیم کیز کے جھوٹے ایڈز جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ کئی بار آپ کے پاس اگر کوئی گیم نہیں ہے مارکیٹ میں، آپ کو بہت مہنگا، یا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو بہت زیادہ مہنگا گیم مل رہا ہے، تو کرتے ہیں یہ لوگ ایسا ہے کہ آپ کو ایک کیز دے دیتے ہیں یا پھر یو نو ایک یو آر ایل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گیم خریدنا ہے تو آپ ہم سے یہ فلا گیم خرید لیں جو کہ آفیشیل یو نو 500 ریال کا ہے، 1000 ریال کا ہے، 300 ریال کا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ صرف 50, 60, or 100 ریال کا ہے۔ تو ایسے میں آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سستا گیم ہے، جلدی سے اسے خرید لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے۔ جب آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تب جا کے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ سکیم ہوا ہے۔ گیمرز کو لالچ دینے کے بعد وہ ان سے اسٹرکٹلی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، پیسے صرف نان ریفنڈیبل پیئر ٹو پیئر پیمنٹ ایپس کے ذریعے ہی بھیجے جائیں، اس لیے وہ آپ کو پریشر ڈالتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ پیمنٹ ملتے ہی ریڈیمشن کوڈز انسٹنٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ مگر پیسے ملنے کے بعد سکیمرز یا تو بالکل غائب ہو جاتے ہیں یا پھر فیک، ڈپلیکیٹ یا چوری کیے گئے کوڈز بھیج دیتے ہیں، اور تب تک آپ کو چپت لگ چکی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیمنگ پلیٹ فارم اس بائر کے اکاؤنٹ کو امیجیٹلی اور پرماننٹ بین کر دیتا ہے، جس سے گیمر کی پوری ڈیجیٹل گیم لائبریری اور سالوں کی محنت ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کے اسکیم سے بچنے کے کچھ سولوشنز بھی ہیں، ان پر نظر اگر ڈالیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو یہی کرنی ہے کہ ہمیشہ آفیشیل سٹورز کا استعمال کریں۔ دیکھیے اس کے دو ریزن ہیں، پہلا اسکیم سے بچنے کے لیے اور دوسرا کرائم سے بھی بچنے کے لیے۔ اگر آپ اس طرح سے کہیں سے سستا گیم خرید لیتے ہیں اور وہ آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے تو یہ ایکچولی میں ایک کرائم ہے، اور اگر آپ کرائم کرتے ہیں تو اس کی سزا ہوتی ہے، کئی بار فائن اور کئی بار جیل بھی ہوتی ہے۔ ریپیٹڈ وائلیشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو جیل بھی ہوگی۔ ہمیشہ کسی بھی گیم کی یا کاسمیٹک آئٹم کو صرف آفیشیل پلیٹ فارم سے ہی خریدیں، ان آفیشیل یا سستی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پر بھروسہ بالکل نہ کریں، پیئر ٹو پیئر ایپس سے پیمنٹ نہ کریں۔ اگر کوئی سیلر آپ سے صرف نان ریفنڈیبل پیمنٹ ایپس، ایسے بہت سے ہیں، کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے یا پھر یو نو گفٹ کارڈز ہے، واؤچر ہے، ان کے ذریعے پیسے مانگ رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ ایک اسکیم ہے۔ ہمیشہ ان میتھڈ سے پے کرے جہاں بائر پروٹیکشن اور ریفنڈ کا آپشن موجود ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کئی بار آپ کو یہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ ریفنڈ آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس پیمنٹ کریں، اگر آپ کو گیم پسند نہیں آیا تو آپ کو پیمنٹ واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس میں ریفنڈ کا کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ اس بارے میں بات کری ہے، وچ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ڈیلز، ان ڈیل سے بچے۔ اگر کوئی بہت ہی مہنگی یا ریئر چیز آپ کو ایک دم سستی مل رہی ہے، آسانی سے مل رہی ہے، اس کی قیمت بالکل مارکیٹ ویلیو سے کم ہے، تو لالچ میں نہ آئے۔ اسکیمرز ہمیشہ گیمرز کی جلد بازی اور لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں، اور یہ طریقے اپنا کے ہمیشہ آپ اپنے پیسے کو، آپ اپنے اکاؤنٹ کو

اندھیرے میں دھکیلتا ہے، اور قرآن اسی مقام پر آواز دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ گناہگار اگر امید رکھے تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو مایوس ہو جائے وہ واپسی کا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے یہ آیت بندے کو یہ کہتی ہے، تمہارا گناہ بڑا ہو سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. تمہاری خطائیں زیادہ ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی مغفرت ان سب سے وسیع ہے. سامعین کرام، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہاں جميعا کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی سب گناہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، ظاہری بھی پوشیدہ بھی، بار بار کیے گئے گناہ بھی، وہ گناہ بھی جنہیں انسان یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، وہ خطائیں بھی جنہیں انسان لوگوں سے چھپا لیتا ہے مگر خود اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ سب معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ شرک بھی. اگر انسان اس سے توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ کی مغفرت محدود نہیں ہے، اللہ کا عفو ہر گناہ سے بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہو ہوا الغفور الرحیم، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، یہاں غافر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا غفور، یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثرت سے مغفرت فرمانے والا. پھر فرمایا رحیم، یعنی اللہ صرف گناہ چھپاتا ہی نہیں، سزا معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ معاف کرنے کے بعد بندے پر رحمت بھی فرماتا ہے، اسے دوبارہ اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھولتا ہے. یہ ہے ہمارے رب کی شان. یہ آیت بندے کو توبہ پر آمادہ کرتی ہے، گنہگار کو حوصلہ دیتی ہے، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. گویا پہلے اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے مایوسی نکالتا ہے، پھر اسے توبہ کی طرف بلاتا ہے، پہلے رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، پھر کہتا ہے اب آ جاؤ. اس لیے اگر دل میں ندامت ہے، اگر آنکھ میں شرمندگی ہے، اگر روح میں واپسی کی طلب ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے اور ان کی برائیوں کو معاف فرما دیتی ہے. ذرا اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اسلوب کلام کے ذریعے بندے کے دل میں یہ بات راسخ کی جا رہی ہے کہ توبہ قبول کرنے والی اصل ذات صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. جب بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو اس کے لیے نجات کا دروازہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گویا اپنے بندے کو پکار رہا ہے، اگر تم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ وہ وہی رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. بندہ کہتا ہے، میرے رب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. کتنی عظیم خوشخبری ہے سامعین کرام، کہ رب کریم بندے کو معافی نہیں کرتا بلکہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ یجد اللہ غفور الرحیم، جو شخص کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخش

0: بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ سامعین کرام، یہاں تک کہ قرآن منافقین کے بارے میں بھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ ارشاد خداوندی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ فوراً یہ بھی فرمایا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ پھر فرمایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو شخص نفاق جیسے خطرناک گناہ میں مبتلا ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اس طرح سے سامعین کرام، ہر دھمکی میں، ہر وعید میں ایک رحمت کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بار بار پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ پھر اس توبہ کا انعام بھی بیان فرمایا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ کیا ہماری توبہ سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہماری توبہ کا محتاج نہیں، ہمارے اعمال کا محتاج نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب توبہ کی دعوت دیتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اسی لیے قرآن کے خطاب کو ذرا اس پر فوکس کریں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کی رحمت کے وسعت کا بیان بھی آیا ہے قرآن میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی رحمت کی ایک عظیم مثال اس شخص کی ہے جس نے 99 نہیں بلکہ 100 افراد کو قتل کر دیا تھا، پھر بھی جب اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نکلا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، رحمت کے فرشتے اسے لینے آئے اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جائے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے پلٹ آئے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا ایک اور منظر قرآن میں ملتا ہے، جہاں عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ، ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کر چکے ہیں اور تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا عالم ہے۔ سامعین کرام، زمین والے بھی توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کی اس عظیم آیت کے بارے میں جس کو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اس کی رحمت کسی خاص وقت، کسی مخصوص ساعت یا کسی محدود موسم تک

ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے۔ بندہ ابھی آیا بھی نہیں، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اور رب کریم پہلے ہی اپنے رحمت کے دروازے کھول چکا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر رحمت کا منظر صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے، من یسألونی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، من یدعونی فأستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، من یستغفرونی فأغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ سامعین کرام، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، رات کی خاموشی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ گویا بندے سے فرمایا جا رہا ہے، میرے بندے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو آؤ، اگر تمہیں بخشش چاہیے تو آؤ، اگر تمہارا دل بوجھل ہے تو آؤ، اگر تم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو تو آؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں سننے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ سامعین کرام، یہ ہے اللہ کی رحمت کا انداز۔ انسان اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر والدین معاف کر دیتے ہیں نا، پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب غلطیاں بار بار دہرائی جائیں تو انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا نہیں، بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اکتاتا نہیں، ان کی طرف سے منہ نہیں موڑتا، ان کی دعاؤں سے تنگ نہیں آتا۔ جتنا بندہ اس کے دروازے پر آتا ہے، اتنا ہی رب کریم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ توبہ کے دروازے کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ قریش کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر دیا جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ انکار کریں گے انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا گیا ہو، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ سامعین کرام، دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت، آپ نے فوراً عرض کیا، بل باب التوبۃ والرحمۃ، نہیں، میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شاید آج انکار کرنے والا کل توبہ کر لے، شاید آج ضد کرنے والا کل ہدایت پا لے۔ سامعین کرام، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 70 مرتبہ، بلکہ بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوچیے، چند منٹ لگتے ہیں استغفار میں، صرف اتنا کہنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور رب کریم گناہوں کے پہاڑ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے میں محنت کی، وسوسے ڈالے، گناہوں کی طرف بلایا، لیکن ایک سچا استغفار اس کی ساری محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ نہیں۔ ترمذی کی روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھے پکارتے

0: لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حیثیتوں کے ساتھ بھیجا، بشیر بھی اور نذیر بھی، اطاعت گزاروں کے لیے جنت کی خوشخبری اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی تنبیہ، لہذا اعتدال ضروری ہے۔ سامعین اکرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اسی طرح اس نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے فائدہ دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہوں پر اصرار کرتا رہے، بلکہ مومن کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صغیرہ گناہوں اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ایک جیسی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کے کفارے اللہ تعالیٰ نے روز مرہ عبادات میں رکھ دیے ہیں، پانچ وقت کی نمازیں، جمعے سے جمعہ تک کی عبادت، رمضان سے رمضان تک کے اعمال، یہ بہت سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ خصوصی توبہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بڑا گناہ کیا ہے تو اسے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، ندامت اختیار کرنی ہوگی، گناہ چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور توبہ نہ کر سکے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کسی انسان نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، بے شمار معاصیوں میں مبتلا رہا ہو، تو کیا اسے ہر گناہ کے لیے الگ الگ توبہ کرنی ہوگی؟ تو یہاں اہل علم فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اپنے رب کی نافرمانی پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو۔ تو جب بندہ سچے دل سے پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے بخش دیتا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ایسا ہے جسے قرآن نے نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے مغفرت نہیں، لیکن اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس لیے قرآن نے گناہگاروں کے لیے امید کا دروازہ کھلا رکھا ہے، فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت حراء، انما عليك نبي او صدیق او شہید، اے حراء ثابت رہے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید موجود ہیں۔ یہ بشارتیں سننے کے باوجود ان حضرات نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھا، بلکہ وہ اس مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ سامعین کرام، یہی اصل سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نیکی عطا کی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، دین کی خدمت کا موقع دیا ہے، تو ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی لغزش ہو جائے، اگر کبھی قدم پھسل جائے، اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا یعنی تمام گناہ، الذنوب، پھر فرمایا جميعا یعنی سب کے سب، اور پھر اس پر مزید تاکید کے لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، گویا تاکید پر تاکید کی گئی ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ گویا بندے سے فرما رہا ہے، تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر تم سچے دل سے میری طرف پلٹ آؤ تو میری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ سامعین کرام، تو اس سے بڑھ کر امید کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈریں، دوسری طرف اس کی رحمت سے امید رکھیں، اور زندگی بھر اسی خوف و امید کے درمیان اپنے رب کی طرف سفر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: دیکھیں گے کہ نظریہ، آیات اور سنت کو اگر عملی زندگی میں لایا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیونکہ اسلام ہمیں صرف باتیں سنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تعلقات کی بنیاد گفتگو اور سننے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ نرم اور توجہ دینے والے رویے کے مالک تھے۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ بات تعلق میں سکون بڑھائے گی یا پھر تناؤ۔ جملے استعمال کریں آئی فیل، ایسے نہیں کہ تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ کہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب دیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایکٹیو لسننگ کو اپنائیں، فون یا دیگر جو چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان کو دور رکھیں، پوری توجہ سے سنیں، دل سے جواب دیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ تعریف کریں اور شکریہ کہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک لفظ شکریہ یا جزاک اللہ خیر تعلق میں محبت بڑھاتے ہیں۔ حدود تعلقات میں دیوار نہیں بلکہ محفوظ گارڈ ہے۔ غیر محرم لوگوں سے غیر ضروری چیٹ یا رابطہ نہ رکھیں۔ سوشل میڈیا پر محتاط رہیں، فالو اور لائکس کے بجائے اپنے جو حقیقی تعلقات ہیں ان پر توجہ دیں۔ گھریلو وقت میں فون اور اسکرین کی پابندی ہونی چاہیے۔ اپنے اور شریک حیات کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ باؤنڈریز تعلق کو مضبوط، سکون اور برکت والا بنائیں گی۔ دیکھیں، اختلاف ہر رشتے میں آتا ہے، لیکن اختلاف ظاہر کرنے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی معاملے میں کچھ ایموشنز ایسے ہوں جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو تھوڑا وقفہ لیں، وضو کر کے یا دعا کر کے سکون حاصل کریں۔ معاملے پر بات کرنے سے پہلے دل کو صاف رکھیں، نہ کہ باعث ہو کے بات کریں، اور معاف کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ اختلاف کے بعد چھوٹی جو نرمی کے اعمال ہیں وہ یہ کہ کوئی نرم گفتگو کی جائے یا پھر مختصر دعا کہ اللہ ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمائے۔ پھر کچھ اسمال ڈیلی ایکٹس آف لو۔ محبت بڑے تحفوں یا پھر بڑے الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ اپنے سپاؤس یا خاندان کے لیے چھوٹا سا کوئی کام کریں۔ روزانہ ایک محبت بھرا میسج بھیجنا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، اس کو تھینک یو کہنا، روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا، بات کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کے ریلیشنز میں برکت، قربت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ لسنرز، یہاں لیں گے ہم ایک بریک۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، شو ہے اسلامک ماڈرن لائف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے آر جے ماوش خان۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلقات کے حوالے سے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلق کو صرف دنیاوی سطح پر نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی مضبوط کریں۔ روزانہ شام یا صبح اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا، بچوں کے لیے اور اپنے سپاؤس کے لیے دعا کرنا، مشکلات میں مل کر ذکر اور قرآن کا وقت، اور اسپاؤس کے ساتھ مل کر نیکی اور عبادات میں حصہ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے سے روحانی اقدامات تعلقات کو صرف مضبوط نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت سے برکت اور سکون بھی دیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے دوران یا شام کے اوقات میں موبائل بند کریں، خاندان کے ساتھ مل کر بات کریں، اور کچھ اگر اسپورٹس وغیرہ ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ہر پوسٹ یا کامنٹ پر جذباتی رد عمل نہ دیں، اور ہمیشہ پازیٹو اور بینیفیشری کانٹینٹ دیکھیں۔ فلموں اور میڈیا میں جو دکھائی جانے والی زندگی ہے اس کو حقیقت نہ سمجھیں، اور تعلقات کو ریئلسٹک بنائیں۔ لسنرز،

تعلقات کی بنیاد گفتگو سننے اور محبت بھری چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر ہے۔ باؤنڈریز اور رولز رشتوں کو محفوظ اور برکت والے بناتے ہیں۔ اختلافات کو رحمت اور نرمی سے حل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جیسے دعا، ذکر تعلقات کو محبت اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ اور آج کی ماڈرن لائف کا سٹریس، سوشل میڈیا کے چیلنجز کا شعوری حل بہت ضروری ہے۔ لسنرز، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریلیشنز کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا، ماڈرن لائف میں جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے چیلنجز کو دیکھا، تعلقات بطور اللہ کی نشانی اور ان کی روحانی اہمیت پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی۔ پھر ساتھ میں میں نے آپ کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتائے، کمیونیکیشن، باؤنڈریز، آپ کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا سلوشن، اور چھوٹے اعمال اور دعا۔ اب وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لائیں اور تعلقات میں برکت پیدا کریں۔ ہمارے رشتے روزانہ کے چھوٹے اعمال سے مضبوط ہوتے ہیں۔ چھوٹے شکریہ اور تعریف کے جملے، مسکراہٹ، نرمی کا برتاؤ، چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد، یہ سب تعلقات کو محض ذمہ داری یا ڈیوٹی نہیں بلکہ محبت اور رحمت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اختلافات ہر رشتے میں آتے ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ غصے میں بات نہیں کرنی، تھوڑا بریک لینا ہے، پھر نرمی سے حل تلاش کرنا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہو۔ اور تعلقات کو برکت دینے کے لیے سب سے طاقتور ہے دعا اور اللہ کی یاد۔ اپنے سپاؤس کے لیے، پیرنٹس کے لیے، یا پھر اپنے بچوں کے لیے روزانہ دعا کریں۔ مشکلات میں مل کر ذکر اور قرآن کا وقت نکالیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے تعلقات میں محبت اور سکون، رحمت ڈالے۔ مختصر دعا جو ہم سب کر سکتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے شریک حیات اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے رہنما بنا دے۔ لسنرز، ریلیشنز کو مضبوط اور خوشگوار بنانے کے لیے کمیونیکیشن اور ایکٹیو لسننگ ہمیشہ ضروری ہے۔ چھوٹے اعمال محبت کو برقرار رکھتے ہیں، باؤنڈریز اور رولز محبت کے محافظ ہیں، اور اختلافات میں نرمی اور معافی کو اپنائیں۔ آج کی ماڈرن لائف کے سٹریس، سوشل میڈیا اور غیر حقیقی توقعات سے ہوشیار رہیں۔ یاد رکھیں، تعلقات اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اگر ہم انہیں محبت، رحمت اور اسلامی اقدار کے ساتھ نبھائیں تو نہ صرف کی دل کو سکون دیں گے بلکہ ہماری زندگی اور ایمان میں بھی برکت لائیں گے۔ آئیے آج کے اختتام پر ایک لمحہ نکالتے ہیں، دل میں اپنے گھر والوں، شریک حیات اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تعلقات میں نرمی اور محبت کو ترجیح دیں گے۔ لسنرز، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو صحیح نیت، نرمی اور رحمت کے ساتھ نبھائیں۔ ہماری دعاؤں میں یہ بھی شامل ہو کہ ہمارے دلوں میں محبت اور سکون ہو، اور ہمارے رشتے اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط اور برکت والے ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اسلامک ماڈرن لائف کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اے زمین کے بوجھ ہو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟

جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنوں

انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل کا نام۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔

بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔

کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔